гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

Апостольское читання. Соборне послання апостола Якова, 2 розділ, 14-26 вірші. «Якая користь, брати моє, калі хтось буде казати, що має веру, а справ не буде мати? Хіба може гэтая вера уратаваць його? Калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень, а хто-небудзь з вас скажа, ідзі з мірам, грэйцеся і наядайцеся, але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць? Так і вера, калі не будзе мець справаў, то яна мёртвая сама па сабе. Але нехта кажа, ты веру маеш, а я справы маю. Покажи мне веру твою без справ твоих, а я покажу тебе веру мою у справах моих. Ты веруешь, что Бог одины? Добро робишь. И демоны веруют и тремтять. Дык хочешь ведать ты, человек бездумный, что вера без справ мертвая? Хиба Авраам, отец наш, не справами оправданы был, коли поклал сына своего Исаака на ахвярник? Бачыш, што вера садзейнічала справам яго, і пра справы вера стала дасканалаю. І здзейснілася пісанне, у якім сказана: «Вераваў Аўраам Богу, і гэта было залічана яму як праведнасць, і ён быў названы другам Божым». Бачыце, што справамі апраўдваецца чалавек, а не толькі верою. Так і Раав, блудніца, хіба не справамі апраўдалася, прыняўшы вестуноў і адправіўшы іх іншым шляхам? Бо як цела без духа мёртвае, так і вера без справаў мёртвая.

Разважання над апостольським читанням. Вера без справ мертвая. Тема суодносин веры и наших справов – это тое, что вызначае нашу христианскую идентичность и нашу христианскую саправдность. Як не может быть музыканта без музыки, ці поэта без вершаў, так не может быть и христианина без христианского деяния. Вера и справы, як питание життя и смерти для христианина. Адзначым наше першае сцверджанне. Вера і справа – гэта як душа і цела ў прыродзе чалавека. Смерць ёсць тым станам, калі душа і цела раз'ядноўваюцца. Цела памірае, а душа робіцца прывідам. Калі раз'ядноўваюцца вера і справа, у такім выпадку прыходзіць смерць хрысціянскай душы і асобы хрысціяніна. У выпадку такой смерці пачынае існаваць ўжо не сам хрысціянін, а яго пачварлівы прывід, які яшчэ захоўвае нейкае падабенства хрысціянства, але насамрэч такім ужо не з'яўляецца. Такі чалавек свядома, ці можа неусвядомлена, выкарыстоўвае толькі знешняе аблічча хрысціяніна, каб захаваць свой звыклы імідж ці нейкае становішча. А фактычна, такі хрысціянін становіцца пачварлівай карыкатурай на хрысціяніна сапраўднага. Людзі, якія шукаюць Хрыста і жадаюць убачыць яго святы вобраз у жыцці і справах тых людзей, якія называюць сябе хрысціянамі, сустракаюцца нярэдка з карыкатурай і імітацыяй хрысціяніна. Апостол Якаў разважае пра дапамогу бліжняму. Ён піша: «Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а спраў не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго, калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень? А хто-небудзь з вас кажа: «Ідзіце з мірам, грэйцеся і наедайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць?» Так і вера. Калі не будзе мець спраў, то яна мёртвая сама па сабе. Такім чынам, на думку апостола, дапамога бліжняму, таму, хто патрабуе гэтай дапамогі, ёсць адной з тых справаў, якія ажыўляюць веру. Сапраўдная вера не можа быць абыякавай да чалавечага гора. Асабіста для мяне самае адказнае чытанне Евангелія за цэлы год – гэта той дзень, калі мы чытаем тэкст пра Божы суд над чалавецтвам. Якімі крытэрыямі Господь ацэньвае дзейнасць людзей? Дагматычнай дакладнасцю вызнання веры? Ці, можа, дакладнасцю ў выкананні рэлігіёзных абрадаў? Ці, можа, строгасцю выканання пастоў і чытання малітоўных правілаў? Аказваецца, не гэта вызначае вырак Божы адносна чалавечага жыцця. «Бо быў галодны, як кажа Христос, і вы далі мне есці. Быў сасмяглы, і вы напаілі мяне. Быў падарожны, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы адзелі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. У цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне». Калі гэтыя справы ёсць у нашым жыцці, значыцца, мы можам спадзявацца, што наша вера не мёртвая. Мёртвасць веры без справ – гэта не толькі пра дапамогу бліжняму. Было б вялікай памылкай абмяжоўваць сэнс словаў «вера без справаў мёртвая» толькі такога кшталту дзейнасцю, якая цяпер завецца сацыяльнай работай. Тут мы можам узгадаць казус двух родных сясцёр з бліжняга вучнёўскага атачэння Господа Ісуса – Марфу і Марыю. Марфа суцэльна арыентавана на справы служэння, Марыя, наадварот, занятая справай спасціжэння веры. І Христос кажа, што менавіта Марыя абрала лепшае ў параўнанні з яе сястрой Марфай. Ці супярэчыць гэта сэнсу словаў апостола Якова? Супярэчлівасць можна ўбачыць толькі пры павярхоўным чытанні словаў апостола. Прыклад дапамогі бліжняму – гэта толькі першы прыклад у яго аргументацыі да пацверджання сфармуляванага тэзісу «Вера без справ мёртвая». Звычайна, пацвярджальныя аргументы падаюць памеры іх сэнсавага ўзрастання ад меншага да большага. Першы прыклад вельмі сур'ёзны, але не галоўны. Нашто ж далей спасылаецца апостол Якаў, калі тлумачыць, што вера без праў мёртвая?
Ён звяртае нашую ўвагу на прыклад Аўраама. Аўраам усё сваё жыццё аддае на справы веры. Ён адкрыты да дыялогу з Богам. Ён услухоўваецца ў Божыя словы і з іх вучыцца разуменню Гасподняй волі. Ён выхоўвае сябе ў паслушэнстве да Божых рашэнняў адносна сябе, свайго жыцця і лёсаў сваёй сям'і. Дык якія ж справы былі ў прайца Аўраама? Гэта былі справы, народжаныя шчырай і глыбокай верою. Парадаксальнае слова апостала Якова ў тым, што іх можна чытаць наадварот, і значнасць сэнсу будзе не меншая. Справы без веры мёртвыя, як і вера без справаў. Аўраам практыкуе справы веры, і ў яго пастаянным дыялогу з Богам, у вывучэнні Божай волі, у служэнні Господу, у выкананні наканаванай яму і яго нашчадкам сусветнай місіі, ва ўтрыманні Божага слова і Божай праўды. Усё гэта справы веры. Гэта тыя дзеі, якія робяць веру жывой і дзейснай. Менавіта гэтыя справы веры – аснова жыцця кожнага пакліканага Богам. Гэта тое першачарговае, што павінен рабіць кожны нашчадак Аўраама па веры. Такім чынам, справа веры – жывая малітоўная размова з Богам. Справа веры – свядомы і асэнсаваны ўдзел у таінстве святога прычасця цела і крыві Господа Ісуса. Справа веры – жыць Божым словам, яго вывучаць і ім натхняцца. Справа веры – жыць разуменнем рэальнасці Божага валадарства, жыць усведамленнем таго, што мы ў першую чаргу грамадзяне гэтай нябеснай айчыны, якая для нас павінна быць больш рэальнай, чым тое рэальнае, што нас акружае ў паўсядзённым жыцці. Справа веры – жыць жыццём Христовага цела, Яго святой царквы, жыць з усведамленнем таго, што кожны з нас – жывая частінка гэтага цела царквы, кожны з нас нясе адказнасць за жыццё гэтага арганізму.

Что рабіць, калі знікае жаданне маліцца? Что робить, коли молитва раптом возникает життя? Человек открывает молитвослов, але не находит у себе ожидания читать. Звертается до Бога, але не чуя отказу. Унутры назапашваются сумнения, стомленность, некая духовная пустота, и все ж нема жадання отмовиться от Бога. Як выйсці з гэтага стану? Магчыма, перш за ўсё трэба перастаць спрабаваць вярнуць тое, што было раней. Духоўнае жыццё сапраўды можа ўжо ніколі не стаць ранейшым, але гэта не абавязкова азначае, што яно стала горшым. Святыя і духоўныя настаўнікі не раз гаварылі пра перыяды духоўнай сухасці, калі чалавек не адчувае ні радасці малітвы, ні Божай прысутнасці. У такія хвіліны можа здавацца, што сам Бог адышоў. Але досвід хрысціянскай традыцыі сведчыць, маўчанне Бога не азначае яго адсутнасці. Асабліва выразна гэта бачна ў гісторыі праведнага Іова. Бог прысутнічае побач з ім і ў час пакутаў, але сам Іо здольны зразумець гэта толькі пасля выпрабавання. Архімандрыт Сафроній Сахараў, разважаючы пра досвід старца Сілуана, пісаў, што яго сыходжанне ў пекла стала падрыхтоўкай душы да сустрэчы з Христом. Час духовной пустоты может стать не концом веры, а ее поглыблением. Аднак не кожную стомленасць трэба адразу тлумачыць выключна духовнымі прычынамі. Часам за нежаданнем маліцца стаяць звычайнае выгаранне, недахоп сну, стома ці цяжкі эмацыйны стан. Тады чалавеку неабходны адпачынак, спакой і аднаўленне сіл. Іншай прычынай можа быць пачуццё віны за грэх, які чалавек не хоча прызнаць. Тады шлях да малітвы праходзіць праз шчырае пакаянне і споведзь. Святы Феафан Затворнік раіў у выпадку падзення не заставацца ляжаць. Упаў, устань і ідзі далей. Хрысціянская духоўнасць не патрабуе ад чалавека бездакорнасці. Яна патрабуе не спыняць рух да Бога. Часам праблема ў тым, што малітва пераўтварылася ў механічны рытуал. Тады карысна спрасціць ці памяняць правіла. Не абавязкова адразу брацца за доўгія малітвы. Можна ўважліва прачытаць адну малітву, «Ойча наш», паўтарыць Ісусаву малітву, або проста сказаць Богу сваімі словамі, «Господзе, у мяне няма ні сіл, ні жадання маліцца, сэрца маё астыла, але я хачу быць з табою, дапамажы мне». Малітва не заўсёды пачынаецца з пачуцця. Часам яна пачынаецца з маленькага намагання волі, а потым паступова вяртаецца ў жыццё. І яшчэ адны дзверы ў малітву заўсёды застаюцца адкрытымі. Падзяка. Калі няма сіл прасіць, можна проста падзякаваць Богу за пражыты дзень, ежу, дах над галавой, блізкіх людзей, за тое добрае, што ўжо атрымана. Успамінаючы Божыя дары, чалавек паступова заўважае тое, чаго раней не бачыў. Таму духоўную сухасць варта ўспрымаць не толькі як пустыню, але і як час чакання. Чаканне Бога не азначае бяздзейнасці. Гэта цярпялівае заставанне побач з ім, нават калі сэрца маўчыць. Бо вера часам заключаецца не ў тым, што мы адчуваем Божую прысутнасць, а ў тым, што не адчуваючы яе, усё роўна працягваем яго шукаць.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Польський гурт «Трубадужи» сьогодні почав «Слови з музикою» у ефірі білоруського радіо Рація. Гэта пісня 1971 года. А пісні у гэтым стилі ярка вернуліся ў польскую прастору ў 2007 годзе разам з выхадам кампіляцыяў з цыкла «Polish Funk». Гэту пісню пачуем напрыканцы яшчэ раз, але ў інтэрпрэтацыі сучаснага гурту, што, дарэчы, стала прычынай супольнага праслухання арыгіналу. 26 верасня ў Беластоку пройдзе мерапрыемства пад знакам «Polish Funk». Будзе гэта ў некім сэнсе афтэр-парты да фестывалу «Усход культуры» іншае вымярэнне, што праходзіў у ліпені ў нашым горадзе. Афтэр-парты пачне гурт «Торпідо», які сёння будзе з намі напрыканцы. А дыскатэку ў стылі «Funk» правядзе пасля канцэрту каманда «Soul Service». Застаючыся ў гэтай атмасферы, прапаную цяпер некалькі хвілін з цудоўнай постаццю Генрыка Дебіха, польскага кампазітара і дырыжора, які пасля вайны быў сузаснавальнікам оркестры розрывковай польскіго радіа і тэлевізіі в Лодзі. Але не толькі. Шмат з кім працаваў пры фестывалах, канцэртах. Не пералічыць тут усяго, чым займаўся ў сваім жыцці гэты выдатны дырыжор і кампазітар. А загаловак гэтай песні «Бодзь вечорам в дыскотэце». Каліва вас на дыскатэку запрашаю. А мяне завуць Іло Карпюк, буду з вамі цягам гэтай гадзіны.

Arab Strap з нового альбому, 30 годов сценічної історії у гэтага гурту і з гадами ні аутентичність, ні сенс їхньої творчості не губляється. А наступная песня будет авторства Ирмы, у гэтым годзе уже одной, чи з ёю мы тут сустрэліся, а сёння вяртаемся до песни 23-го года. Nothing compares to loving you. Ирма нарадзілася у Камеруне, з сям'ёй переехала у пачатку стагоддзя ў Францію, дзе пачала спяваць у касцельным хоры, вучылася ігры на гітары, ды пачала знаходзіць спосаб адрэагаваць незразумелую рэчаіснасць дарослых. Менавіта праз песні. У кожнай песні ёсць гісторія, у кожнай гісторіі вобраз, а ў кожным дні новы світанак, гаворыць Ірма. Сама таксама піша сценарії і кіруе здымкамі да відэакліпаў, каб поўнасцю былі ейнымі аўтарскімі расповедамі.

0: Словы с музыкай.
1: Слухаеце Слоў з музыкай на хвалах беларускага радыё Рацыя. Перад намі дзве песні, для якіх у адрозненні ад Алекса Эймена месца мае значэнне. Мела магчымасць у апошнім часе прыглядацца крышачку жыццю ў Нью-Йорку. У асноўным на Манхатэне і Брукліне, але калі назіраць за сапраўдным амерыканскім жыццём мясцовых, напэўна, больш інспірацыяў і такой жыццёвай праўды прынясе гэта ж Бруклін, чым заселены турыстамі Манхэттен. І вось гурт Бруклін Funk Essentials. Навязвае не толькі стылам гры да жанру, якога сёння можа крыху больш у перадачы, але таксама аддае атмасферу месца, якое было інспірацыяй для гэтай песні. Гавару пра метро, а дакладней – лінію L Нью-Йоркскага сабвея.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джон Ледженд з кампазіцыі «Daylight» – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё РАЦЕ. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песню пераможцу мы паслухалі. На другім месцы «Giant Rooks» – «The Big Night Out». Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых трэкаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзе цікава ды музычна. Заставайцеся з намі.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Miami for the Weekend. Гэта песня, якая працягвае фірмовае спалучэнне Dead Poets Society. Цяжкія гітары і магутная рытм-секцыя тут суседнічаюць з выразнай мелодыкай і моцным эмацыйным напружаннем. У новым матэрыяле гурт асабліва актыўна працуе на кантрастах. Цяжар супраць уразлівасці, бунт супраць меладычнасці, агрэсіўная энергія супраць больш асабістых эмоцый. Miami for the Weekend – апошні сінгл перад выхадам новага альбома «Monarch», запланаванага на 2 кастрычніка. Кружэлку прадзюсаваў Пол Міні, вядомы па працы з 21 Pilots і Pierce the Veil. А гурт называе працу найбольш поўным увасабленнем уласнага музычнага характару. Dead Poets Society – Miami for the Weekend.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

21 верасня 1934 года нарадзіўся Леонард Коэн, канадскі спявак, паэт і аўтар песень, адна з самых уплывовых постацей аўтарскай музыкі 20-га стагоддзя. У 1972 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Ліам Галахер, брытанскі рок-спявак, вакаліст Оазіс і адзін з галоўных галасоў брыт-попу. 22 верасня 1958 года нарадзіўся Андрэа Бачэлі, італьянскі тэнар, адзін з самых вядомых класічных красовер-выканаўцаў у свеце. У 1958 годзе, у гэты ж дзень і ў гэтым жа годзе, на свет з'явілася Джоан Джет, амерыканская рок-спявачка і гітарыстка, легенда жанру і вакалістка Джоан Джет і The Blackhearts. 23 верасня 1930 года нарадзіўся Рэй Чарльз, амерыканскі спявак і піаніст, легенда соулу, рытм-н-блюзу і джаза. У 1949 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Брус Спрынгстін, амерыканскі рок-спявак, гітарыст і аўтар песень, адзін з самых вядомых рок-музыкаў у гісторыі. 24 верасня 1941 года нарадзілася Лінда Маккартні, амерыканская музыкантка, клавішніца і вакалістка Wings, якая выступала разам з Полом Маккартні. У 1969 у гэты ж дзень нарадзіўся Шон Крэхан, амерыканскі музыка, сузаснавальнік і перкусіяніст Slipknot, вядомы пад псеўданімам Клоун. 25 верасня 1968 года нарадзіўся Уилл Сміт, амерыканскі рэпер, які атрымаў вядомасць у дуэце DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince і стаў лаўрэатам Грэмі. У гэты ж дзень на свет з'явіўся Дональд Гловер, Чайлдыш Гамбіна, амерыканскі рэпер, спявак і аўтар песень.

В этот день на свет з'явилася Аврил Лавін, канадская поп-рок-спевачка, одна из головных зорок поп-панку 2000-х годов. 28 вересня 1938 года народился Би Кинг, американский соул и R&B-спевак, легендарный выканавца «Stand By Me». У 1929-м у гэты дзень нарадзілася Лата Мангешкар, індыйская спявачка, адна з самых знакамітых і ўплывовых вакалістак у гісторыі індыйскай музыкі. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

Не уздрыгне болі шкло в окнах ататак, піянеры не знойдуть у болоте танк, і дзіцёнак не згубіць свайго кота між бясконцых вакзалаў і перастанкаў. Не журыся, дарагая, што ж мы мала плакалі, ускаласяцца палі, расквітнеюць макамі, зарастуць травой варонкі з буйракамі, застанецца зямля цёплая ды мякка.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Хроніка.
1: Працягваем распавядаць, як сустракалі ўжо былых палітзняволеных у Вільні. Падчас сустрэчы праваабаронца Вясны Уладзімір Лапковіч у эфіры Радыё Свабода заклікаў вызваленых палітвязняў, а таксама родных і блізкіх паведамляць праваабаронцам інфармацыю пра людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах.
2: Мы таксама, вядома, вельмі спадзяваліся, што вызваленне будуць, і бачна, што мы не ведалі ніякіх падрабязнасцяў, но зразумела, што перамовы пайшлі не так, як планавалася. Потому что господар Кол называл лічбу 300 человек, 200, якую спадзяюшыся довести лічбу вызвалення до 1000. И мы бачим то, что 25 человек, это, конечно, не то, что мы чакали. Але мы рады за кожного и кожную зараз. Мы, конечно, будем размовлять с людьми, якія вызвалися, каб атрымаць еще больше информации об тем, что отбывается там за кратами, каб пополнить спис політичных вязнів, потому что яны великая крыніца информации для нас, для всех. И бо мы можем, бо мы признаем, что мы не ведаем в кожного и кожную, кто находится зараз за кратами. Нам вельми важно отримать эту информацию непосредственно от тех, которые зараз вызваляются. Зараз самое главное для их покой и такой период адаптации. И мы, конечно, вельми с повагой до этого будем ставиться, уличивающий то, что я и сам это добро разумею, потому что был политичным вязнем. Мы ведаем то, что шмат кому в колониях пропоновывали худкое вызволение, казали, что они будут вызволены, нават своякам обвещали, что в худким часе вы заберете своих родных, и они будут вызволены. И то, что у апошний момент была дана отмашка, как людей не вызволять, а вызволять только тех 25 человек, которые вызволены. И я разумею, что это великое выпробование для тех, кто остался. Я перекананы, что каждый выйдет, зараз головное, как они тривали и не сдавались, потому что, конечно, это вельми тяжко психологично, и так само, користаючись моментом, прошу у всех родных, близких поведомлять про политичных вязнев, потому что их знаходжение в списке политичных вязнев вельми мощно повеличивает их шансы быть вызволенными у межах американских перемог.
1: А тем часом фонд Байсол планаваў сабраць для нововызваленных палітвязняў 25 тысяч евро і зарабіў гэта менш як за 7 гадзін. Пры гэтым збор завершыцца толькі праз месяц, 16 кастрычніка. Ужо цяпер на рахунку ініцыятывы звыш 33 тысяч евро. Пра такую падтрымку беларусаў і далейшае размеркаванне фінансаў прадстаўнік Байсол Антось Жукаў распавёў журналістцы беларускага радыё Рацыя Марыне Савіцкай.
3: Калі толькі вы шли политвязни, вы одразу же запустили этот самый сбор. Вы были подрихтованы уже?
4: Безумовно, мы рихтовались на сам реч, еще широ кажучи, с травня, тому как у нас уже у травня был сбор, тому что были чутки, что разом с американским пастором приедет наш великий сябр, господар Коул. Однако тогда этого не сдарилось, но мы бачим, что хиба идут довольно складанные перемовы, тому ситуация такая, что мы уже были подрихтованы с травня и вельми чекали, коли снова выпустить людей. Ну и вот только у вересни, так, как бачно, потребился сбор, и мы вельми тешимся, что это 25 человек на воле.
3: Разом с тем, вы сумму собрали за сутки. Чаканы такие для вас выник, такая подтримка?
4: Я бы сказал, навык, что не за сутки, а на шмат меньше, когда нам заняло, коля 7 годин, коли я не помыляюся. Безумовно, мы чакали. Широ скажу, что я особисто чекал, что будет такая хваля солидарности белорусов с политвязнями, но тут так само были пэўныя чынники, бо у меня, например, были сумневы, коли люди б застались у Беларуси, например, коли б там не было таких ведомых, так, политвязняў, тады, магчыма, былі б больш доўгія тэрміны збору, ведаю, наколькі б ён доўга збіраўся ў такім выпадку. Але тут былі ўсе чыннікі, што людзей дэпартавалі ў замежжа, і што сярод іх былі вельмі вядомыя таксама палітвязні. Вось таму быў такі медыйны эфект. Людзі разумелі, што гэта людзі знаходзяцца ў замежжы, што ім лёгка будзе потым атрымаць гэту дапамогу сабраную. Таму все чыннікі склаліся, і мы бачым эфекты гэтага.
3: Чые прозвішчы, на твой погляд, у першую чаргу паўплывалі на хуткасць збору?
4: Мне здаецца, все ж такі, што гэта і Павел Белавус, музыкі Торбенду, ведаеце, гэта такія сімвалы, можна сказаць, пратэст 120-го году, так, іх песні, здаецца, тады паўсюль гралі сярод пратэстоўцаў, увогуле вельмі збіралі мільёны праглядаў, так, таму, безумоўна, тут ёсць вось гэты эфект, што выйшлі вядомыя асобы, вядомыя палітвязні. І, здаецца, гэта адгукнулася вельмі ў людзей.
3: І разам з тым вы працягваеце гэты збор яшчэ да сярэдзіны кастрычніка. Чаму?
4: Бо, безумоўна, калі чалавек выходзіць на волю пасля беларускай турмы, вельмі часта стан яго здароўя проста жахлівы. Чалавека адпраўляюць вельмі часта, ён не мае ніякіх дакументаў, ён не мае нічога ўвогуле з сабой, ніякіх грошаў. І тая тысяча, якую базава мы збіраем для беларускіх палітвязняў, ну, безумоўна, гэта невялікая сума, калі вось такія змены адбываюцца ў жыцці чалавека. Таму вельмі важна, мне здаецца, працягваць данаціць, збіраць большую суму, бо ўсе грошы, якія будуць сабраныя падчас гэтага збору, яны будуць размеркаваныя пораўну сярод гэтых 25 чалавек. Таму чым больш мы збярем, тым больш, безумоўна, кожна атрымае персанальна, і гэта дапаможа ім разабрацца з тымі пытаннямі, якія паўстаюць перад імі зараз.
3: Некаторыя дзеячы цяпер прагназуюць і другую хвалю досыць хуткую вызвалення. Ці плануеце вы, калі раптам усё ж такі там розніца будзе умоўна ў тыдзень, збор на гэтых новых вызваленых даплюсаваць менавіта да таго, што ўжо вы пачалі? То бок, ці будуць грошы на новых вызваленых брацца менавіта з гэтай сумы?
4: У нас ўжо паўставалі часам такія падобныя пытанні, што мы заявілі, што мы збіраем грошы менавіта на гэтых 25 чалавек, таму, мне здаецца, справедліва было б адкрыць ўсё ж такі іншы збор на новую групу палітвязняў, бо мы аб'яўлялі збор ўсё ж такі на гэтых людзей, і калі выйдзе новая група, то, безумоўна, мне здаецца, гэта будзе новы збор, але я насамрэч веру ў беларусаў, я ведаю, якія яны клёвыя, што мы, думаю, без праблем збярэм і для новай групы палітвязняў.
1: А каб атрымаць дапамогу ў межах збору былому палітвязню, трэба запоўніць форму або звярнуцца непасрэдна ў байсолу. Зрабіць гэта можна да 16 сакавіка 2027 года.
5: Пачуццё уласнае годнасці, рэч загадкавая для нас.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзілоўская. Група незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая дзейнічае пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выпусціла новы даклад. Ён называецца «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе». На аснове задакументаваных гісторый у дакладзе дэталёва паказана, як сілавікі і суды удзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека на ўсіх стадыях крымінальнага працэсу, ад моманту затрымання да пераследу пасля вызвалення. І сёння мы пачытаем разам з вамі гэты даклад.
0: Каментар.
1: Рэпрэсіі на ўсіх стадыях. Група незалежных экспертаў заключыла, што дзяржаўныя інстытуты Беларусі граюць ключавую ролю ў працэсе крымінальнага судаводства Беларусі і нясуць адказнасць за сістэматычнае парушэнне правоў чалавека, пачынаючы з 1 траўня 2020 года. Сярод іх асноўныя падраздзяленні Міністэрства ўнутраных спраў, а гэта ГУБАЗік, міліцыя і дэпартамент выканання пакаранняў. Таксама сярод іх камітэт дзяржаўнай бяспекі, следчы камітэт, генеральная пракуратура і судовая сістэма. Група незалежных экспертаў апісала тое, як на ўсіх стадыях крымінальнага судаводства дзяржаўныя органы Беларусі ўдзельнічаюць у парушэннях правоў чалавека. І акрамя таго, група прывяла прыклады задакументаваных ёй гісторый пра гэтае парушэнне. Першы этап – затрыманне і ўтрыманне пад вартай у ізалятарах часовага ўтрымання. Пачынаючы з 1 траўня 2020 года, супрацоўнікі міліцыі КДБ і ГУБАЗік сістэматычна і адвольна затрымлівалі тысячы асоб за іх фактычную або успрыманую апазіцыю ўраду. Група ў сваім дакладзе распавядае, цытата, «Адзін пацярпелы быў затрыманы ў 2021 годзе каля садка яго сына двума мужчынамі ў цывільным адзенні, адзін з якіх ударыў яго ў твар без папярэджання, тады як іншы скруціў яго руку і канфіскаваў тэлефон. Другі крок – следства і ўтрыманне пад вартай у следчых ізалятарах. Пасля затрымання людзей дапытвалі супрацоўнікі следчага камітэта або КДБ. У следчых ізалятарах затрыманых утрымлівалі ў бесчалавечных умовах, у перапоўненых камерах, што часам кішаць прусакамі ды мышамі, што змушала іх людзей спаць па чарзе з прычынай абмежаванай прасторы. Супрацоўнікі месца ўтрымання пад вартай нярэдка абражалі ды прыніжалі затрыманых паводле палітычна матываваных падставаў». У адным з задакументаваных групай выпадкаў гаворыцца. Адзін з пацярпелых распавёў, што ў следчым ізалятары «Амерыканка», у якім ён утрымліваўся ў 2023 годзе, супрацоўнікі КДБ пагражалі перадаць яго групе «Вагнер», змясціць яго ў камеру са зняволенымі з нізкім сацыяльным статусам, затрымаць ягоную жонку і адправіць ягоную дачку ў прытулак. Наступны крок – судовае разбіральніцтва. Падчас судовых разглядаў судовыя органы сістэматычна парушалі правы на справядлівае разбіральніцтва. Акрамя таго, адвакаты зазнавалі сістэматычны пераслед. У прыватнасці, адвакаты, якія прадстаўлялі інтарэсы асоб, якім прад'яўляліся палітычна матываваныя абвінавачванні, былі пазбаўленыя свайго адвакацкага статусу, іншыя былі затрыманыя. Напрыклад, адзін з пацярпелых паведаміў у групе незалежных экспертаў, што яго інтарэсы прадстаўлялі 6 адвакатаў, і ўсе яны былі пазбаўленыя адвакацкага статусу. Пасля гэтага ніхто не згаджаўся прадстаўляць яго інтарэсы. Многія апытаныя таксама сцвярджалі, што іх адвакаты былі затрыманыя супрацоўнікамі сіл дзяржаўнай бяспекі. Амаль усе судовыя працэсы заканчваліся абвінаваўчым прысудам. Наступны этап – зняволенне. Супрацоўнікі пенітэнцыярных устаноў утрымлівалі асоб, пазбаўленых волі паводле палітычна матываваных падстаў, ва ўмовах больш суровага і дыскрымінацыйнага рэжыму. Іх прымушалі насіць жоўтую бірку на грудзях і жоўты трохкутнік на плячы, забаранялі ім удзел у адукацыйных і культурных мерапрыемствах, доступу ў спартзалу і наведванне рэлігійных службаў, пазбаўлялі іх магчымасці браць кнігі на замежных мовах з турэмных бібліятэк, дазваляючы браць толькі матэрыялы на рускай або беларускай мовах. Умовы ўтрымання для зняволеных паводле палітычна матываваных падставаў, асабліва ў штрафных ізалятарах, былі бесчалавечнымі. Наступний крок – заходи, які приймаються після визволення. Репресії не закінчувалися після визволення чоловіка з тюрми. У приватності, незадовго до закінчення терміну позбавлення волі, суди, як правило, приговорювали людей до превентивного нагляду на термін від 6 місяців до 2 років. У свою чергу, супрацьовники міліції, а так само ГУБАЗІК і КДБ, ажитовляли постійний і пільний моніторинг за людьми, телефонуючи їм по телефоні, викликаючи на допити і навідуючи, і оглядаючи їх жилье некілька разів на тиждень, уключно з ночі і раніцею. Гэтыя проверки і навідування нередко носили інвазійний і гвалтовний характер, викликали страх і паніку серед потерпілих до їх близьких. Один з потерпілих розповів групі незалежних експертів, що у 2024 році супрацовники ГУБАЗІК одночі прийшли до його додому, провірили його на телефон і сказали, що коли яни ще раз коли-небудь побачать його на протесті, яни будуть стріляти йому у колені. Наступство. Адвольне затримання, узяцьо під варту, жорстке обходження і порушення, учинене на усіх стадіях кримінального судоводства, потягнули за собою тяжкі фізичні і психологічні наступства для потерпілих. Один з запитаних повідомив, що після виїзду у Польщу у 2023 році йому були зроблені дві операції по заміні амаль усіх зубов, які випали за час позбавлення волі. Він покутував від проблем з простатою і звертався по психологічну допомогу, каб справитися з тим, що він охарактеризував як наймацніший гнів і лютость. Гэта толькі частка задокументаваных гісторый групы незалежных экспертаў па становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Свой новы даклад «Удзел дзяржаўных інстытутаў Рэспублікі Беларусь у парушэннях правоў чалавека ў крымінальным працэсе» група прадаставіць нашай 10-3 сесіі Савета па правах чалавека. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
2: Wysokie rozpoznanie mogą stać się
3: Prawa człowieka dla wszystkich.
4: Wsi prawa ludyny dla wszystkich.
5: Usie prawa człowieka dla wszystkich.
0: Wiosna. Prawobrończa i przedacza na Białoruskim Radio Racja.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Радио Рація.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 у Беларуси, 12 у Польши. Падчас атакі на Москву Украіна ў першыню ўжыла балістычную ракету, паведаміў Зяленскі. У Беластоку адбылася сустрэча беларускіх журналістаў. Свята бульбы ў гміне Міхалова. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Падчас атакі на Москву збройныя сілы Украіны ўпершыню ўжылі украінскую балістычную ракету. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі пацвердзіў пашкоджанні ключавога нафтаперапрацоўчага заводу ў Москве. Выкарыстоўваліся ФП-1, РЗ-100, МІЧ-2000, Паляніца, Вендета, Фурія, Барс, Фламінга, Студзень, Пелікан. Пра гэта Зяленскі заявіў у сваім звароце. Паводле яго слоў, Москва павінна не будаваць эшалонаваныя кольцы супрацьпаветранай абароны за кошт іншых рэгіёнаў, а спыніць жорсткую вайну і выбраць мір. На стале ёсць крокі да деэскалацыі ў энергетыцы, харчовай бяспецы. Патрэбна палітычная воля. Дзякуй усім, хто ўмацоўвае магчымасці далёкага дзеяння Украіны. Я ўдзячны ўсім, хто дапаўняе нашыя доўгатэрміновыя адказы санкцыйнымі адказамі, сказаў Зяленскі. І ў працяг тэмы Украіна можа не публічна адрэагаваць на працу ў Беларусі рэтранслятараў, якія дапамагаюць кіраваць расійскімі дронамі. Пра гэта позірку заявіў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле украінскага боку, 4 рэтранслятары ў Гомельскай вобласці аднавілі працу ў верасні. Яны павялічваюць далёкасць палёту беспілотнікаў і дазваляюць кіраваць імі ў рэжыме рэальнага часу. У Беластоку адбылася сустрэча беларускіх журналістаў, на якой прадстаўнікі Белсату, Нашай Нівы, Гродна Лайф распавядалі пра тое, як журналіст у выгнанні шукаць працу і прадаваць свае ідэі. Пра сустрэчу распавядае адна з арганізатарак Зоя Хруцкая.
3: Журналісты самі запатрабавалі штосьці ў такім фармаце, калі яны змогуць зрабіць прапановы ці расказаць пра тое, як яны шукаюць працу і атрымаць зваротную сувязь ад менеджараў, кіраўнікоў, редактараў, для того, каб зразумець, як ім больш эфектыўна прадаваць свае ідэі або шукаць працу ў сталым фармаце, або проста быць фрылансерам якога-небудзь беларускага медыя.
2: Зоя Хруцкая падзялілася асаблівасцямі гэтай сустрэчы.
3: Мне падаецца, што асабліва каштоўна нам было тое, што рэдакцыі транслявалі вельмі празрыста пасланне пра тое, што чалавек, які шукае працу, павінен вельмі дакладна разумець, куды ён хоча ўладкавацца і для сябе адэкватна зразумець, наколькі ён падыходзіць гэтаму працадаўцу. Напрыклад, сярод парадаў было тое, што журналіст мусіць ведаць, пра што ўласна піша рэдакцыя, так, які контент з'яўляецца ў гэтым медыя, дзе ён сябе можа знайсці.
2: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы Беларускай асацыяцыі журналістаў. Падляскае свята ад поля да стала. У гміне Міхалова прайшло свята бульбы, папулярнае мерапрыемства пад назвай «Зімнячыско». Традыцыйна адбылося ў юшкавым грудзі. Дзякуючы гмінным колам вясковых гаспадыняў можна было пакаштаваць традыцыйных і самых вытанчаных страваў з бульбы. Але, як падкрэслівае намеснік дырэктара гміннага цэнтру культуры ў Міхалові Юрка Стапчук, гэта адзін з элементаў, на які складаецца папулярнасць мерапрыемства.
4: Ну і, вядома, нашы папулярныя калектывы, якія працуюць на Падляшы, беларускія калектывы. Гэта імпрэза стаецца вельмі папулярнай, і людзі штораз больш яе адведжваюць і штораз больш кахаюць гэтую імпрэзу і дамагаюцца, каб яна была цыклічна штогод.
2: Першае месца ў кулінарным конкурсе на найсмачнейшую страву з бульбы заваявала кола вясковых гаспадыняў з Бандароў. Камісія высока ацэніла іхнія бульбяныя бліны з грыбамі і соусам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помежже переменная облачность, местами короткочасовые опадки, ветер порывами до 12 метров на секунду. Максимальное удение, температура поветра прогреется до 21-24 градусов со знаками плюс. Атмосферный диск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.
5: Співати, то я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає. Хто її навчив? А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую».

А сам Пітер Грын працягваў стаяць за арыгінальным голасам Грыні. Для мяне гэта проста дзіўны факт, а Кірк Хэміт вельмі моцна звязвае Пітера Грына і Сантану. Ён наогул кажа, што калі б не было Пітера Грына, магчыма, не было бы і Карласа Сантаны. Прынамсі, у тым выглядзе, як мы яго ведаем. Гэта ўжо не проста гісторыя гітары. Гэта гісторыя таго, як адзін чалавек пачуў другога, потым гэты гук перайшоў да наступнага музыкі, нават не з інструментам, а проста ментальна. Тут з'яўляецца на сцэне, на маёй сцэне, з'яўляецца наступны ўладальнік гітары Грыні Гары Мур. Запісы Гары Мура чулі ўсе. Іх немагчыма было не пачуць. Гэта такі блюз, настолькі салодкі, наколькі наогул можа быць блюз салодкім. І настолькі тлусты, наколькі наогул можа быць тлустым. Нават можна казаць, што з гітары цячэ тлушч. І некаторыя лічаць гэты гук нават непрыгожым, настолькі ён салодкі і тлусты. Але для мяне гэта менавіта апошняя грань, на якой яшчэ можна гучаць. Гары Муру можна, усім астатнім ўжо нельга. 1960 год. Малады Гары Мур пераехаў у Дублін і далучыўся да гурта Skid Row. І вось у ягоным гурце на кароткі час з'явіўся чалавек, якога мы ведаем. Філ Лайнот. Чаму нам істотны Філ Лайнот? Таму што потым Гары Мур далучыўся да гурта Thin Lizzy, Thin Lizzy, якім ужо на той момант кіраваў Філ Лайнот. І хутчэй за ўсё гэтая сувязь адбылася яшчэ ў гурце Skid Row. Толькі не блыдайце з больш познім амерыканскім Skid Row. Гэта быў такі гурт з 90-х, і там спяваў Себастьян Бах. Не блытайце з Яганам Себастьянам Бахам. І вось менавіта той Skid Row я ведаў, а пра гэты Skid Row, першы гурт Гары Мура, я даведаўся толькі рыхтуючыся да гэтага падкасту. Для мяне Гары Мур выйшаў ужо адразу із Thin Lizzy.

Гэта рэальная гісторыя, якую распавядаў сам гэты прадзюсер і інжынер Цангарайдэс. І яна вельмі драматургічная. Пітэр Грын слухае Гары Мура. Гары Мур грае на гітары Пітэра Грына. І Пітэр Грын фактычна кажа, што Гары Мур гучыць лепш яго. Гары Мур выкарыстоўвае гітару Грыні у Thin Lizzy. З гэтым ягоным перыядам звязваюць Black Rose. Ён грае на Грыні і ў сольнай кар'еры. Сольная кар'ера Гары Мура вядома усім нам. Ён выпускае цэлы альбом Blues for Greeny. В 1995 годзе альбом прысвечаны музыцы Пітэра Грына. То бок ён ужо не проста ўладальнік гітары. Ён становіцца чалавекам, які наўпрост працягвае музычную мову Пітэра Грына.

У 2006 годзе Гары Мур прадае Грыні. У 2014 яна трапляе да Кірка Хэміта. І Кірк ўжо ўваходзіць у гэтую гісторыю не як блюзмен, як чалавек з металікі. І Кірк вельмі хутка пачынае выкарыстоўваць яе не толькі на запісах. Ён пачынае яе выкарыстоўваць на канцэртах. То бок яна не трапляе пад шкло, як калекцыйны экспанат. Калі вы будзеце зараз глядзець канцэрты металікі, на ўсіх канцэртах, якія я бачыў, заўсёды Кірк Хэміт на некаторыя песні выходзіць з гэтай гітарай. Яна вельмі адрозніваецца ад усёй яго калекцыі. Гэта такая бледна-жоўтая гітара Gibson Les Paul з вельмі такім далікатным характэрным гукам. Памятаеце кавер металікі на народную ірландскую песню «Whiskey in a jar»? Ці, як спявае Хэтфілд, «In a jar-row». Я не ведаю, чаму «jar-row», але, напэўна, англамоўныя ведаюць. Сам Кірк казаў, што яму вельмі падабаецца думка пра тое, што гітара Грыні ўжо шмат разоў грала гэтую песню.

А зараз чарговы паварот. Уявіце сабе, не так даўно, у 2020 годзе Кірк сустракаецца з Пітэрам Грынам. Ён прыходзіць да яго, да дому, і хоча запрасіць яго на трыбют Міку Флітвуду. Паказвае гітару Грыні і кажа: «Here is your old guitar». Гэта твая старая гітара. А Пітэр Грын глядзіць на яе і кажа: «Не, гэта не мая гітара». Бо ягоная гітара была больш чырвоная, больш вішнёвая. Гэта такі вельмі чалавечы момант. Кірк бачыць перад сабой Грыні, легендарную гітару Пітэра Грына. А Пітэр Грын бачыць перад сабой проста стары гіпсон, які выглядае ў ягонай галаве зусім па-іншаму. Ён нічым не нагадвае яму ягоны стары утульны гіпсон. Праз некалькі месяцаў Пітэр Грын памірае. Пітэр Грын грае, Гары Мур слухае. Гары Мур слухае Грына, вучыцца ў яго. Грын слухае Мура і кажа, што той гучыць лепей. Мур запісвае Грыні, Кірк Хэмметт слухае Мура. Праз гады ён атрымлівае магчымасць набыць гэтую самую гітару. І Грыні пачынае прымушаць яго граць, як Пітэр Грын і Гары Мур. А дзесьці потым у гэтым ланцугу яшчэ ёсць і я сам. Бо я натуральна слухаў і Пітэра Грына, і Гары Мура, і Кірка Хэмметта, вучыўся ў іх і запісываў для вас гук НРМ, які Алесіс, мой бубнач, апісаў мне як вельмі такі традыцыйны, вельмі прадказальны, вельмі характэрны, вельмі класычны, вельмі чаканы гук. Менавіта такі, як ён бы і хацеў пачуць. Але можаце быць упэўнены, я вельмі шмат часу праводзіў, выкручваючы гэтыя гузікі, каб дасягнуць менавіта гэтага гука. І весь гук НРМ, які вы так любіце, быў запісаны на гэтых гітарах, а я ўвесь час знаходзіўся пад гіпнатычным уплывам гэтых людзей. Спачатку мы чуем, як гэта гучыць, і толькі потым праз гады даведваемся, чаму яно так гучыць. І ў мяне заўсёды так адбываецца. Спачатку мы знаходзім свой уласны гук, і толькі потым усё жыццё спрабуем зразумець, адкуль жа ён з'явіўся. ДПБЧ.

0: калі удзельнічаць, пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмовы ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўскай восені» будзе апублікаваная неўзабаве, уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 вышэй за нуль.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дадэрка.
3: Фокстроты замест книжек. Первый конгресс белорусов в Америце. Спектакли у гумнах.
2: Беларуская преса 100 год тому.
3: У 1926 годе віленская газета «Наша справа» дае наступную корреспонденцию. Качановскі былы вучитель у вёсцы Кармілках да Кудаўскай гміны Лідскага павету, згаварыўшыся з асаднікам Гідзінскім з хутара Пяскі, вырашыў паставіць спектакль. Паставіў, сабраў грошай. Народ думаў, што за гэтыя грошы можна будзе, прынамсі тым, што працавалі пра спектаклі, што будзе купіць, кніжку ці газету выпісаць. Але ж дзе там? Вучыцель выехаў, а асаднік справіў сабе фокстроты, мушку і да гэтага падобнае, ды на тым канец.
2: Беларусы ў міжваенным друку.
3: У 1924 годзе газета «Наш сцяг» паведамляе пра жыццё беларусу ў Амерцы, а ў прыватнасці пра першы беларускі кангрэс, і ў дужках пазначана ад уласнага корэспандэнта. У горадзе Чыкага ў верасні склікаецца беларускім чыкагскім камітэтам першы кангрэс беларусаў. Усім выхадцам з беларускіх губерняў Горадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілеўскай, Віцебскай і Смаленскай, пражываючых у злучаных штатах Амеркі, належыць прылажыць старанне аб найбольшым дэлегаванні прадстаўнікоў. За ўсімі справамі аб кангрэсе належыць зварочвацца на адрэсу White Russian Comet, Chicago, US of America.
2: Беларусь у інтэрбельме.
3: Таксама заходнебеларуская прэса публікуе корэспандэнцыю з вёскі Вялікія Грынкі Ваўкавыскага павету. Дзякуючы старанням свядомішых сяброў таварыства беларускай школы, гурток у нашай вёсцы, у котором праз доўгі час панавала дэзарганізацыя, і каторы да гэтага часу не быў залегалізаваны ў староствы з прычыны малага ліку сяброў, удалося ўрэшце паставіць на ногі. Адбыўся першы сход сяброў гуртка, на котором была выбрана ўправа гуртка і пастановлена залажыць бібліятэку чытальню і паставіць спектакль. Дзеля таго, што ў нашай вёсцы адпаведнай хаты для гэтай мэты не знайшлося, парашылі адыграць у гумне, думалі паставіць птушку шчасця, зрабіць дэкламацыю песні. Будучы пэўнымі, што староста дазвол дасць, бо, як ведама з газетаў, іншыя гурткі ладзяць спектаклі ў гумнах, зрабілі сцэну, дэкарацыі і ўсё неабходнае для спектакля, але нашы летуценні не збыліся. Хоць два разы мы пасылалі свайго прадстаўніка да староства, але надарэмна. Староста дазволу не даў за взгляду на бяспечэнстве публічнае. Тогда мы паслалі другую просьбу аб дазволе на тое ж самае прадстаўленне, а другой гадзіны папаўдні, зазначаючы, што ў гэтыя гадзіны небяспекі не можа быць, бо будзем ладзіць спектакль без ніякага асвятлення і што курыць прысутным будзе забаронена. Пры тэлефоннай размове з староствам высветлілася, што маецца прыехаць да нас архітэктар дзеля збадання адпаведнасці будынку. Але архітэктара не было, і толькі мы атрымалі зноў забарону. Мусіць, наш староста ў адносінах да нас карыстаецца не такімі інструкцыямі, як іншыя старосты, бо, як ведама, ў іншых паветах гурткі таварыства беларускай школы яшчэ пакуль што не атрымліваюць забаронаў на ладжанне спектакляў у гумнах. Словам, працаваць нам пры гэтакіх адносінах уладаў вельмі і вельмі цяжка. І подпіс «Культурнік».
1: Гартаем
2: архівную прэсу. са Стасем Дадырком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Забойство шофера автобуса з Дятловичев. Подорожжа у Белосток. Лёс званов з фары Вітаута.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе віленская газета «Народная справа» опубликовала артикул с заголовком «Почесная кара у двухкосці за забойство». Войсковый окружный суд разглядал на довечи справу капитана Заграйского, які на станции Новоельня застрелил шофера автобусу с Дятловича Александра Здановича за то, что той не почекал с пассажирами на спознившегося капитана. Заграйскому присудили год крепости, да и он таким мягким приговором не сдоволен, лічучи, что имел полное право забить человека, и он подал апелляцию.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Доля працы ў 1928 годзе ў рубрыцы «Жыцця Беластоку» дзеліцца ўражаннямі з маленькай падарожжы ў летнім месяцы. Увайшоў я ў невялікі завулачак, праўда, чыстенькі, прыгожы, і іду. Праходзячы там, адразу кінулася мне ў вочы невялікая дошчачка, моцна прыбітая да плоту, на якой тоненька выведзена акружная ўправа таварыства беларускай школы ў Беластоку. Узрадаваўся я, што знайшоў хоць адно роднае гняздо, але як туды ўвайсці, яшчэ ж усе спяць. Раптам пачуў нейкія галасы за брамай, уваходжу і бачу, дзверы ўправы адчынены, і там знаходзіцца некалькі асоб, якія весела смяюцца, гамоняць, нягледзячы, што яшчэ так рана. Яны не спяць, гэта сейбіты роднай культуры, яны толькі што з дарогі, яны скарысталі суботні вечар, каб паставіць спектакль на правінцы. Будзілі вёску і цяпер з вясёлымі тварамі вярнуліся назад. Гэта не тыя, што ляжалі ў рыштоках.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Ці маглі ў Коўне захавацца званы з гарадзенскай фары Вітаўта? Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе прынамсі напісала наступнае. З Маскоўшчыны ўжо прывезлі частку званоў, знятых з касцёлаў і цэркваў Ковеншчыны, Віленшчыны і Горадзеншчыны падчас сусветнай вайны і эвакуяваных да Маскоўшчыны. Усе прывезеныя званы былі выстаўленыя на сельскагаспадарскай выстаўцы ў Коўні. Сярод прывезеных званоў знаходзяцца званы з Віленскай катэдры і Горадзенскай царквы, былога Сафійскага сабору.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Виїзд у Бразилію. Вертання політемігрантів. Твори білоруського композитора з-під Білостоку трапили у БССР.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» піша пра выезд работніка ў Бразилію. У канцы красавіка мае выехаць з Польшчы ў Бразилію каля 30 тысячаў работнікаў. Рэгістрацыя сельскагаспадарчых работнікаў, якія жадаюць выехаць з гэтай партыі, пачнецца ва ўсіх бюрах пасрэдніцтва працы каля 10 красавіка.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Яшчэ адно віленскае выданне «Беларуская Ніва» ў 1925-м апублікавала артыкул з загалоўкам «Паварот беларускіх палітычных эмігрантаў у БССР». Польскае ўрадавае тэлеграфнае агенцтва ПАД наказуе паводле ковенскай газеты «Новасці», што на падставе амністыі для палітычных эмігрантаў ўрадавай Беларусі маняцца вярнуцца ў Менск з Чэхаславакіі былы старшыня эсэраўскай рады Рэспублікі Крычэўскі і былы міністр Захарка і Заяц, з Амерыкі былы міністр БНР і міністр беларускіх справ у Літве Варонка, з Коўны былы старшыня рады міністру БНР Цвікевіч і былы беларускі консул у Коўне Валькевіч, ды цэлы рад былых урадоўцаў былога Міністэрства беларускіх справ у Коўне. Пажадаем ім, каб на бацькаўшчыне знайшлі для сябе лепшы спосаб працы для свайго народу, чым бескарыснае цяпер бадзянне на чужыне.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў 26-м тая ж «Беларуская Ніва» напісала пра кампазітара Яна Тарасевіча, які ў той час жыў на польскай тэрыторыі на Сакольшчыне пад Беластокам. Камісіі беларускай музыкі, музычныя падсекцыі Інстытуту беларускай культуры ў Мянску разглядаюцца харавыя творы Яна Тарасевіча: шэсць дзіцячых песень на тры галасы, «Плакала лета» на словы Максіма Богдановіча для голаса з акампанементам раяля, «Даўно ўжо целам я хвар Рею», так само на слово Богдановича.
2: А хто там іде?
0: Гартаем архівну пресу со Стасем Дедерком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чыгуначная конференция у Вильне. Першая книжка о пиве. Клопот с животом.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларусское слово» поведомила про польско-советскую чугуночную конференцию. Гэтыми днями у Вильне отбылася польско-советская чугуночная конференция, якая постановила открыть рух на двух чугуночных линиях помеж Виленшчиной и Саудепией, праз Загаці на Петербург и праз Мікашэвічы на Гомель. Рух на гэтых линиях пачнецца ў чэрвені.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1924 годзе, прыводзіць факт пра першую кніжку аб піве. У нас на крыўска-беларускіх землях, паводле звестак з 16-га стагоддзя, славілася піва гордзінскае, нясвіжскае і аршанскае. Запісання рэестраў двароў і замкаў, відаць, што пры кожным немаль дварэ і замку, а таксама манастыры, былі піваварні і мёдаварні. Відаць, што ва ўдзельных князёў бывалі аграмадныя запасы пітных мядоў. Варэнне піва дагэтуль практыкуецца нашымі сялянамі хатнім спосабам. Гэткае пашыранае ўжыванне піва рана выклікала патрэбу апісання тэхнікі вырубу яго, і сапраўды ўжо ў 1673 годзе паяўляецца друкаваная ў Слуцку кніга з піваварскімі рэцэптамі пад назовай «Зімянін або гаспадар інфлянскі». Гэта ёсць першая з усяго славянства друкаваная кніжка піваварстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1927 годзе апублікаваў досціп «Бяда». Як муж пані, ці здароў? Здароў, але мае клопат з жыватом. Што, можа, не можа есці? Ось у тым і бяда, што есці можа, але няма чаго.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: I było jeszcze raz prawosińskie liście, ciepier ad Alli Puchaczowej. I budzie ab im jeszcze nie raz. Bo iż toż zrobić, kiedy jeno tak głęboko lezie w oczy, a nawet i w duszu. A dusza, tak jak sumlennie, nie dopuskaje do tego, kap ab joj zabyć. Osobliwa tady, kiedy dzień robi coś coraz karaciejszym, a nocz, ale ab noczy budzie krychu paźniej.
1: Галина Посвятовская, нам потребна шмат простых словаў. Пераклад з польскай Аляся Емельянова Шыловіча. Нам патрэбна шмат простых словаў, такіх як хлеб, каханне, дабрыня, каб аслеплыя ў цемры не згубілі сваёй дарогі. Нам патрэбна шмат цішыні і ў паветры, і ў думках, каб мы пачулі ціхі нясмелы голас галубоў, мурашоў, людзей, сэрцаў і іх балючы крык сярод крыўдаў, сярод усяго таго, што не ёсць ні каханнем, ні дабрынёю, ні

0: Czerwone gitary przywiali nas u Wosiński Park, gdzie drewy robią coś to raz bolsz holymi i saramliwa zapluszczwajuć swoje draulane jawoczy. Niedzie ptuszki na ich siadajuć i tak sama nie traktujuć już o ich jak miejsca przyjemnaha prabywania, a tolki spyniajuca na halinach na jedną chwilinu na pierapynak u nieakreślenaj dałżyni ptuszynaha palotu.
1: Tomas Wianclava «Замяжуй канты нентай часу мяжой». Переклад с литовской Андрея Хадановича. «Замяжуй канты нента и часу мяжой не одразу меняются сны, да блукаючи в мовах своей и чужой не выходят на яву яны. Зник осенней лахчины неголены твар, знікла з мовы журба яе хвой. Над раўнінаю смерці вільгутны пажар і за брамай лядовы канвой. Адступае развязка і хлусіць на ўзбоч, а ў зямлі, ад якіх не ўцячы. Перакручыўшы глобус, ты слухаеш ноч і каханне цела ўначы. Слухай шум незнаёмай і роднай крыві, толькі ў ёй застанешся пасля, бо адбітка ў тваіх, дзе цяпер не жыві, не пазнаюць нява і вялля.

0: Нами про гэта выданню позірк заявіў амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор. Паводле украінскага боку, 4 рэтранслятары ў Гомельскай вобласці аднавілі працу ў верасні. Яны павялічваюць далёкасць палёту БПЛА і дазваляюць кіраваць імі ў рэжыме рэальнага часу. У Кіеве сцвярджаюць, што з іх дапамогай 13 верасня былі атакаваны украінскія цягнікі і заправачныя станцыі каля польскай мяжы. Прытым, на думку Чарнагора, напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі на сёння не чакаецца. Цытата, вялікага сканцэнтравання войскаў няма, і, умоўна кажучы, паўтарэння падзеяў 22-го году ў найбліжэйшы час не будзе, але гэта не азначае, што Беларусь перастала быць пагрозай для Украіны. Тым часам аб размарозцы адносінаў паміж дэмсіламі Украіны заявіў галоўны дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка на 5-м форуме Астроскіх у Кіеве. Паводле яго слоў, дзверы пры адчыненыя, цяпер важна напоўніць гэта практычным зместам. Цытата, мы сабралі рабочую беларускую групу, распрацавалі прапановы па праектах і напрамках супрацы, перадалі ў МЗС Украіны. Наступны крок – стварыць такую каардынацыйную групу з украінскім бокам. Канец цытаты. Тэрміновым пытанням Вячорка назваў вырашэнне праблемаў беларусаў ва Украіне, легалізацыйных, банкаўскіх. Другі асноўны напрамак – гэта стратэгічная міжнародная супраца, куды ўваходзіць адказнасць рэжыму Лукашэнкі і ўзаемная падтрымка на міжнароднай арэне, дадаў дарадца. Палітык анансаваў цягам месяца некалькі івэнтаў у Кіеве, у тым ліку правядзення выставы, прысвечанай беларускай вайсковай традыцыі. Про эканоміку. Офіцыйная статыстыка паведамляе пра рост беларускай прамысловасці, але яе рэальны стан можна прасачыць па ўнутраных дакументах самога Міністэрства эканомікі. Прадстаўніцтва па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі прааналізавала бюлетэнь навукова-даследчага эканамічнага інстытуту Мінэканомікі з вынікамі апытання кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў. Адзін з ключавых сігналаў – падзенне попыту. За месяц яго баланс знізіўся на 14 пунктаў і перайшоў у адмоўную зону да мінус 6 пунктаў. На прадпрыемствах скарачаецца вытворчасць. Пра гэта паведамілі 36% апытаных кіраўнікоў. Пагаршаюцца і фінансавыя паказчыкі. 34% прадпрыемстваў паведамілі пра зніжэнне прыбытку, а сярэдняя рэнтабельнасць галіны склала меней за 7%. Такім чынам, заўважаюць эксперты АПКБ, рэальны стан беларускай прамысловасці адлюстроўваюць не тэлевізійныя зводкі, а лічбы ва ўнутраных дакументах дзяржаўных органаў. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыяў з ВРВІ, вострымі рэспіраторнымі вірусными інфекцыямі. Прычым фіксуюцца цяжкія рэспіраторныя інфекцыі, якія перарастаюць у пнеўманіі. Маюць месцы так званыя атыповыя узбуджальнікі. Пра гэта праінфармавалі ў Менскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Рост захворванняў супаў з пачаткам навучальнага году. Грып пакуль не рэгіструюць, сезон пачнецца пазней. Школе ў Наваградку прысвоілі імя Язэпа Драздовіча. Імя беларускага мастака, этнографа і пісьменніка цяпер носіць сярэдняя школа нумар 7. Як расказала дырэктарка школы Алена Казак, каб атрымаць згоду на прысваенне імя, давялося шукаць сваякоў мастака. Драздовіч не меў дзяцей, таму знайсці ягоных родных было няпроста. Урэшце супрацоўнікі музею імя Драздовіча ў Шаркаўшчынскім раёне дапамаглі адшукаць далёкага сваяка, які даў згоду. Паводле дырэктаркі, лёс Драздовіча шчыльна звязаны з Наваградкам, у прыватнасці ў 1927-29 годах ён выкладаў маляванне ў Наваградскай беларускай гімназіі, стварыў цыкль працаў, прысвечаных Наваградчыне. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
0: Заўтра панеделак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
2: Вітаю! Тут программа «Життё з літературой».

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Фестиваль інтелектуальної книги «Продмов» офіційно завершив прийом заявок на удел у сезоні 2026 року. Сьогоднішня фокусна тема «Чужая батьківщина» присвячена рефлексії над сучасним білоруським опитом, захованню культурної спадщини і пошуку нової простори для розвиття. Один з організаторів фестивалю, Павел Барковський, підкреслює важливість сьогоднішнього акценту.
2: У гэтым годзе фестываль будзе праходзіць пад такім загадкавым слоганам, як «Чужая бацькаўшчына». У гэтым сэнсі гэта спроба асэнсаваць, што сёння кіднае беларусаў па абодва бакі мяжы. То есть, аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такія ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. У гэтым годзе ў нас было вельмі шмат заявак, нават больш, чым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
3: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля прадмовы сёлета?
2: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі ўдзельнікаў, сярод ўдзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
3: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар менавіта такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
2: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі даўно хацелі завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і у мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль 2 зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
3: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
2: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошачку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце. Але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам. Там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
3: Хто сёлета дапамагае фестывалю прадмова? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
2: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцны тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вароцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы Асталінеум. Гэта дзяржаўная установа культуры Польшы, якая пачала нас сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з установ культуры горада Варшава.
3: Як арганізатары чакаеце ад фестывальнага сезону 26 года кантакт з беларускай супольнасцю ўнутры Беларусі, можа быць, будуць нейкія трансляцыі?
2: Так, фестываль для нас гэта звычайна кропка сустрэчы, кропка зборкі таго, што адбываецца з беларускай літаратурай. Таму, канешне, вельми б не хотелось, как некая частка этого отсекалась. Мы вельми спадзяемся, что у нас будут не только удельники, которые живут стало в краинах Европейского Союза, але и те, которые смогут до нас долучиться в Беларуси. Так само для того, как фестиваль отбывался не только для эмиграции, как и за все это будем ладить стрим вещания основных подзей фестиваля. Так само после постараемся самые интересные импрезы выкладать особными видами, как белорусские наведвальники, которые, на жаль, не могут доехать по визовой и иншей проблемы до фестиваля, могли все же таки спричиниться до сучасной белорусской культуры.
1: Сёлета фестивальный маршрут охопит 4 европейские города – Уроцлав, Вильню, Прагу и Варшаву. Публикация выниковой программы фестивалю интеллектуальной книги «Прадмова» чекается ближайшим часом. Нагадаем, что у Белостоку фестиваль проходил у 2023 года.

0: вас.
1: Паўліна Вітушчанка, кураторка Віленскага беларускага музею. Завершили тыдзень, здаецца, што вельмі прыемна ён прайшоў, і вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца, ад кулінарных спажывання дранікаў да тэатру, да канцэрту і стендапу Мікіты Найдзёнава, і сапраўды вельмі так стараліся і дзеткам штосьці зрабіць, мелі для іх файных варштатаў, кшталту там па вырабленню вазончыку, па вырабленню мармураванай паперы, як у старых кніжках было дэкаравана. Ось Мікіта нас усіх зачараваў сваімі песнямі, сваімі вершамі. Спадзяюся, што усе правялі прыемны час на нашым тыдні.
2: Мікіта Найдзёнаў, беларускі паэт, музыка, аўтар песень і былы палітвязень. Нарадзіўся ў 1990 годзе ў Пінску. У сакавіку 2023-га Найдзёнава затрымалі. Суд Ленінскага раёна Менска прызначыў яму 3 гады хатняй хіміі. У кастрычніку 23-га ён паведаміў, што выехаў у Польшу і цяпер жыве ў Варшаве.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Нел Гілевіч нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Слабада Лагойскага раёну. Скончыў Менскую педвучэльню і філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту, а пасля аспірантуру пры ім. Працаваў літаратурным кансультантам газеты «Звязда», супрацоўнікам кафедры беларускай літаратуры БДУ, першым сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Адзін са стваральнікаў Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У 1990 годзе быў абраны народным дэпутатам БССР, сябра прэзідыуму Верховнага Савету БССР. Як народны дэпутат БССР выступаў супраць плану закона аб дзвюхмоўі. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі, літаратурных прац, публіцыстыкі і перакладаў. Памёр 29 сакавіка 2016 года ў Менску, пахаваны на кальварыйскіх могілках. У 1976 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік вершаў Ніла Гілевіча «Актавы».
0: Рецензії.
1: Адразу мушу патлумачыць, што «Актава» – гэта форма васьмірадковага верша з адмысловай рыфмовкай, а таксама музычны тэрмін. І гэтыя два сэнсы суладна пераплятаюцца. Як бы аўтар хацеў адразу сказаць, што гэта перадусім лірычны зборнік, а таксама кніга, якая укладзена з васьмірадковых вершаў, большасць з якіх – «Актавы». І як тут не згадаць Максіма Богдановіча, які імкнуўся прыжывіць у беларускай паэзіі розныя паэтычныя формы, у тым ліку і «Актаву». У 90-х годах склаўся імідж Ніла Гілевіча як такога паэта-трыбуна, вершы якога маюць востра грамадзянскі змест. Але Гілевіч – гэта таксама і тонкі лірык. Нездарма так шмат напісана песень на ягоныя вершы. І зборнік «Актавы» гэтаму пацверджанне. Другі верш зборніка пачынаецца радком «Я хаджу, закаханы ў твае краявіды». І гэты радок можна назваць лейтматывам усяго зборніка. Праўда, ёсць тут вершы і грамадзянскага гучання, але яны хутчэй выглядаюць на філасофскую лірыку, калі паэт метафарычна разважае пра нейкія падзеі ў краіне і свеце. Напрыклад, пра тое, што не верыць у цішу, бо можа з малога павеву буру ўзляцець над зямлёй. Таму, прызнаецца паэт, не баіцца буры, а хутчэй цішы на пятай вакол. А ў іншым вершы паэт цвердзіць, што ён за прагрэс і радуецца, што родны край, як сад вясной, непазнавальна абнавіўся спрэс. Але мае паэт у сэрцы адну надзею. «Адну надзею толькі ў сэрцы маю, пра гэта скажа нехта, як пра грэх, што родны край і праз вякі пазнаю па песні матчынай».
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэтичным сборником Нила Гилевича «Октавы». Верши со сборника читая Стась Дедерка.
2: Я хаджу, закаханы у твои краевиды, и шапчу, як признанне, о, край дорогі, знов несу тебе у сповідь тривоги и кривды, и великой любови малые грахи. Кольки доля не судить мне у свете вандровок, я вернуся навек до бярозу у твоих. Только из родного долу у родной дуброви, як не древом, травой прорасту для живых. Люблю тебе житё любовью кровной. Я не на хлебник твой, я на землю не для того пришел, каб жменей полной утехи брать. Я отдавать люблю. Тым, что зрабил, любовь я вымираю. И коли мой апошний час пробье, повинен ведать я, что помираю, отдавши все до кропельки тебе. Тут, меж гэтых пагоркаў, у гэтых барах и дубровах, каля гэтых азёраў и рэк, каля гэтых крыніц, узышла и узрасла на вякі наша родная мова, и ніяка інакшай яе немагчыма уявіць. Кожным гукам и словам пакаліўцу тут прарастала, разам с кожнай травінкай и зёлкай, наименнями их. Что ж за диво, что нашей душой неумиручую стало? Мы ж и сами узышли и узросли тут с глыбинь вековых. Через зарасник инея у ранешнем лесе пробирается солнце, тихусенько так, затаивши дыхание, хотя б не отрести гэты цуд, что створил найвеликший мастак. И все ж некую ниточку здесь зашапила, сколыхнулась оголка, пыл срэбный курыть. Ну и ну, нават дотыку промня хапіла, каб парушыўшы чары красу разбурыць. Святочны, старажытны дух, калядны, магічны дух язычніцкіх акрас, смалення дух, дух кміну і каляндры, дух на шасце падвешаных каўбас. Калісьці ўсемагутны, ўсеўладны, што ж на куцю ты не збіраеш нас? Як не ў прыкмет ты выветрыўся дух із нашых хат, із нашых песень дум. Ах, Валошка, Валошка, сястрыца Рамонка, знову побач на утеху души зацвілі. Як же у ваших имёнах пяшчотна і звонка мова маці гучыць, голос роднай зямлі. Ах, Валошка, Рамон, не дажыць бы да мукі, каб зракліся імён вы, што маці дала, каб убачыўшы вас, гаварылі мне ўнукі, глянь вунь побач з Артуром, і Рэн зацвіла. У тым сяле, дзе я не быў ніколі, і нават дзе яго шукаць, не знаю, ёсць хата ў яблынях, парог якое, я толькі ў сне парой пераступаю. І зноў і зноў там ледзь сцямнее ў полі, хаджу як прывід, з вечара да ранку, всё запаветную шукаю брамку, у тым сяле, дзе я не быў ніколі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы, што заміналі цябе цалаваць. Першы маток павуціны бялёсы, пах пераспелай травы ў галавах. Недзе на пожні рыпелі калёсы, недзе натужна маторы гулі. Грэшнае шчасце на грэшнай зямлі. Жнівень, арэхі і жоўтыя восы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літа.

Апостольское читання. Соборне послання апостола Якова, 2 розділ, 14-26 вірші. «Якая користь, брати моє, калі хтось буде казати, що має веру, а справ не буде мати? Хіба може гэтая вера уратаваць його? Калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень, а хто-небудзь з вас скажа, ідзі з мірам, грэйцеся і наядайцеся, але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць? Так і вера, калі не будзе мець справаў, то яна мёртвая сама па сабе. Але нехта кажа, ты веру маеш, а я справы маю. Покажи мне веру твою без справ твоих, а я покажу тебе веру мою у справах моих. Ты веруешь, что Бог одины? Добро робишь. И демоны веруют и тремтять. Дык хочешь ведать ты, человек бездумный, что вера без справ мертвая? Хиба Авраам, отец наш, не справами оправданы был, коли поклал сына своего Исаака на ахвярник? Бачыш, што вера садзейнічала справам яго, і пра справы вера стала дасканалаю. І здзейснілася пісанне, у якім сказана: «Вераваў Аўраам Богу, і гэта было залічана яму як праведнасць, і ён быў названы другам Божым». Бачыце, што справамі апраўдваецца чалавек, а не толькі верою. Так і Раав, блудніца, хіба не справамі апраўдалася, прыняўшы вестуноў і адправіўшы іх іншым шляхам? Бо як цела без духа мёртвае, так і вера без справаў мёртвая.

Разважання над апостольським читанням. Вера без справ мертвая. Тема суодносин веры и наших справов – это тое, что вызначае нашу христианскую идентичность и нашу христианскую саправдность. Як не может быть музыканта без музыки, ці поэта без вершаў, так не может быть и христианина без христианского деяния. Вера и справы, як питание життя и смерти для христианина. Адзначым наше першае сцверджанне. Вера і справа – гэта як душа і цела ў прыродзе чалавека. Смерць ёсць тым станам, калі душа і цела раз'ядноўваюцца. Цела памірае, а душа робіцца прывідам. Калі раз'ядноўваюцца вера і справа, у такім выпадку прыходзіць смерць хрысціянскай душы і асобы хрысціяніна. У выпадку такой смерці пачынае існаваць ўжо не сам хрысціянін, а яго пачварлівы прывід, які яшчэ захоўвае нейкае падабенства хрысціянства, але насамрэч такім ужо не з'яўляецца. Такі чалавек свядома, ці можа не ўсвядомлена, выкарыстоўвае толькі знешняе аблічча хрысціяніна, каб захаваць свой звыклы імідж ці нейкае становішча. А фактычна, такі хрысціянін становіцца пачварлівай карыкатурай на хрысціяніна сапраўднага. Людзі, якія шукаюць Хрыста і жадаюць убачыць яго святы вобраз у жыцці і справах тых людзей, якія называюць сябе хрысціянамі, сустракаюцца нярэдка з карыкатурай і імітацыяй хрысціяніна. Апостол Якаў разважае пра дапамогу бліжняму. Ён піша: «Якая карысць, браты мае, калі хтосьці будзе казаць, што мае веру, а справ не будзе мець? Хіба можа гэтая вера ўратаваць яго, калі брат ці сестра будуць без адзежы і не будуць мець ежы на штодзень? А хто-небудзь з вас кажа: «Ідзіце з мірам, грэйцеся і наедайцеся», але не дасць ім неабходнага для цела, то якая карысць?» Так і вера. Калі не будзе мець справ, то яна мёртвая сама па сабе. Такім чынам, на думку апостола, дапамога бліжняму, таму, хто патрабуе гэтай дапамогі, ёсць адной з тых справаў, якія ажыўляюць веру. Сапраўдная вера не можа быць абыякавай да чалавечага гора. Асабіста для мяне самае адказнае чытанне Евангелія за цэлы год – гэта той дзень, калі мы чытаем тэкст пра Божы суд над чалавецтвам. Якімі крытэрыямі Господь ацэньвае дзейнасць людзей? Дагматычнай дакладнасцю вызнання веры? Ці, можа, дакладнасцю ў выкананні рэлігіёзных абрадаў? Ці, можа, строгасцю выканання пастоў і чытання малітоўных правілаў? Аказваецца, не гэта вызначае вырак Божы адносна чалавечага жыцця. «Бо быў галодны, як кажа Христос, і вы далі мне есці. Быў сасмяглы, і вы напаілі мяне. Быў падарожны, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы адзелі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. У цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне». Калі гэтыя справы ёсць у нашым жыцці, значыцца, мы можам спадзявацца, што наша вера не мёртвая. Мёртвасць веры без справ – гэта не толькі пра дапамогу бліжняму. Было б вялікай памылкай абмяжоўваць сэнс словаў «вера без справаў мёртвая» толькі такога кшталту дзейнасцю, якая цяпер завецца сацыяльнай работай. Тут мы можам узгадаць казус двух родных сясцёр з бліжняга вучнёўскага атачэння Господа Ісуса – Марфу і Марыю. Марфа суцэльна арыентавана на справы служэння, Марыя, наадварот, занятая справай спасціжэння веры. І Христос кажа, што менавіта Марыя абрала лепшае ў параўнанні з яе сястрой Марфай. Ці супярэчыць гэта сэнсу словаў апостола Якова? Супярэчлівасць можна ўбачыць толькі пры павярхоўным чытанні словаў апостола. Прыклад дапамогі бліжняму – гэта толькі першы прыклад у яго аргументацыі да пацверджання сфармуляванага тэзісу «Вера без справ мёртвая». Звычайна, пацвярджальныя аргументы падаюць памеры іх сэнсавага ўзрастання ад меншага да большага. Першы прыклад вельмі сур'ёзны, але не галоўны. Нашто ж далей спасылаецца апостол Якаў, калі тлумачыць, што вера без справ мёртвая?
Ён звяртае нашую ўвагу на прыклад Аўраама. Аўраам усё сваё жыццё аддае на справы веры. Ён адкрыты да дыялогу з Богам. Ён услухоўваецца ў Божыя словы і з іх вучыцца разуменню Гасподняй волі. Ён выхоўвае сябе ў паслушэнстве да Божых рашэнняў адносна сябе, свайго жыцця і лёсаў сваёй сям'і. Дык якія ж справы былі ў прайца Аўраама? Гэта былі справы, народжаныя шчырай і глыбокай верою. Парадаксальнае слова апостала Якава ў тым, што іх можна чытаць наадварот, і значнасць сэнсу будзе не меншая. Справы без веры мёртвыя, як і вера без справаў. Аўраам практыкуе справы веры, і ў яго пастаянным дыялогу з Богам, у вывучэнні Божай волі, у служэнні Господу, у выкананні наканаванай яму і яго нашчадкам сусветнай місіі, ва ўтрыманні Божага слова і Божай праўды. Усё гэта справы веры. Гэта тыя дзеі, якія робяць веру жывой і дзейснай. Менавіта гэтыя справы веры – аснова жыцця кожнага пакліканага Богам. Гэта тое першачарговае, што павінен рабіць кожны нашчадак Аўраама па веры. Такім чынам, справа веры – жывая малітоўная размова з Богам. Справа веры – свядомы і асэнсаваны ўдзел у таінстве святога прычасця цела і крыві Господа Ісуса. Справа веры – жыць Божым словам, яго вывучаць і ім натхняцца. Справа веры – жыць разуменнем рэальнасці Божага валадарства, жыць усведамленнем таго, што мы ў першую чаргу грамадзяне гэтай нябеснай айчыны, якая для нас павінна быць больш рэальнай, чым тое рэальнае, што нас акружае ў паўсядзённым жыцці. Справа веры – жыць жыццём Христовага цела, Яго святой царквы, жыць з усведамленнем таго, што кожны з нас – жывая частінка гэтага цела царквы, кожны з нас нясе адказнасць за жыццё гэтага арганізму.

Что робіць, калі знікае жаданне маліцца? Что робить, коли молитва раптом возникает життя? Человек, открывая молитвослов, але не находит у себе ожидания читать. Звертается до Бога, але не чуя отказу. Унутры назапашиваются сумнение, стомленность, некая духовная пустота, и все ж нема ожидания отмовиться от Бога. Як выйсці з гэтага стану? Магчыма, перш за ўсё трэба перастаць спрабаваць вярнуць тое, што было раней. Духовнае жыццё сапраўды можа ўжо ніколі не стаць ранейшым, але гэта не абавязкова азначае, што яно стала горшым. Святыя і духовныя настаўнікі не раз гаварылі пра перыяды духовнай сухасці, калі чалавек не адчувае ні радасці малітвы, ні Божай прысутнасці. У такія хвіліны можа здавацца, што сам Бог адышоў. Але досвід хрысціянскай традыцыі сведчыць, маўчанне Бога не азначае яго адсутнасці. Асабліва выразна гэта бачна ў гісторыі праведнага Іова. Бог прысутнічае побач з ім і ў час пакутаў, але сам Іо здольны зразумець гэта толькі пасля выпрабавання. Архімандрыт Сафроній Сахараў, разважаючы пра досвід старца Сілуана, пісаў, што яго сыходжанне ў пекла стала падрыхтоўкай душы да сустрэчы з Хрыстом. Час духовной пустоты может стать не концом веры, а ее поглыблением. Однако не каждую стомленность треба одразу тлумачить выключно духовными причинами. Часом за нежаданием молиться стоять звичайное выгорание, недохоп сну, стома, ці тяжкий эмоциональный стан. Тады человеку необходимый отпочинок, спокой и обновление сил. Іншой причиной может быть почуццё вины за грех, який человек не хочет признать. Тады шлях да малітвы праходзіць праз шчырае пакаянне і споведзь. Святы Феафан Затворнік раіў у выпадку падзення не заставацца ляжаць. Упаў, устань, ідзі далей. Хрысціянская духоўнасць не патрабуе ад чалавека бездакорнасці. Яна патрабуе не спыняць рух да Бога. Часам праблема ў тым, што малітва пераўтварылася ў механічны рытуал. Тады карысна спрасціць ці памяняць правіла. Не абавязкова адразу брацца за доўгія малітвы. Можна ўважліва прачытаць адну малітву, Ойча наш, паўтарыць Ісусаву малітву, або проста сказаць Богу сваімі словамі: «Господзе, у меня нема ні сіл, ні жадання маліцца, сэрца маё астыла, але я хачу быць з табою, дапамажы мне». Молитва не завсёды починается с почуття. Часом яна починается с маленького намагання воли, а потом поступово вертается у життё. И еще одни двери у молитву завсёды застаются открытыми. Подяка. Коли нема сил просить, можно просто подяковать Богу за прожитый день, ежу, дах над головой, близких людей, за тое доброе, что уже отримано. Успоминаючи Божие дары, человек поступово зауважает тое, чего раней не бачил. Тому духовную сухость варто воспринимать не только как пустыню, але и как час чакання. Чакання Бога не означає бездейности. Это терпеливое заставание побач з ім, навод калі сердце мовчить. Бо вера часом заключается не у тым, что мы отчуваем Божую присутность, а у тым, что не отчуваючи ее, усё роўна працягваем яго шукаць.

0: балістычнымі ракетамі па заводах у Запорожскай і Днепропетровскай областях. На іх прыходзілася 90% вытворчасці сталі ва Украіне. Цэлямі ўдараў сталі доменныя печы прадпрыемстваў. У выніку атак загінулі 17 рабочых, а ўся сталяліцейная галіна апынулася пад пагрозай, піша Financial Times. Цяпер невядома, колькі часу спатрэбіцца для аднаўлення вытворчасці. У працяг тэмы Менскі аэрапорт масава затрымлівае рэйсы ў Расею. Два сённяшнія рэйсы ў Маскву ўвогуле адмененыя. Затрымкі закранулі і іншыя напрамкі. Борт у Стамбул вылецеў на гадзіну 35 хвілінаў пазней ад запланаванага. На гадзіну спазняецца самалёт да Кутаісі на 50 хвілінаў да Ташкента. Усе гэтыя палёты Белавія выконвае праз тэрыторыю Расіі, там уведзены абмежаванні ў сувязі з атакай украінскіх дронаў. Про эканоміку. Офіцыйная статыстыка паведамляе пра рост беларускай прамысловасці, але яе рэальны стан можна прасачыць па ўнутраных дакументах самога Міністэрства эканомікі. Прадстаўніцтва па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі прааналізавала бюлетень навукова-даследчага эканамічнага інстытуту Мінэканомікі з вынікамі апытання кіраўнікоў прамысловых прадпрыемстваў. Адзін з ключавых сігналаў падзення попыту. За месяц яго баланс знізіўся на 14 пунктаў і перайшоў у адмоўную зону да мінус 6. На прадпрыемствах скарачаецца вытворчасць, пра гэта паведамілі 36% апытаных кіраўнікоў, пагаршаюцца і фінансавыя паказчыкі. 34% прадпрыемстваў паведамілі пра зніжэнне прыбытку, а сярэдняя рэнтабельнасць галіны склала меней за 7%. Такім чынам, заўважаюць эксперты, АПКБ рэальны стан беларускай прамысловасці адлюстроўваюць не тэлевізійныя зводкі, а лічбы ва ўнутраных дакументах дзяржорганаў. У Беларусі расце колькасць шпіталізацыяў з ВРВІ, вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі. Прычым фіксуюцца цяжкія рэспіраторныя інфекцыі, якія перарастаюць у пнеўманіі. Маюць месцы і так званыя атыповыя узбуджальнікі. Пра гэта праінфармавалі ў Менскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы. Рост захворванняў супаў з пачаткам навучальнага году. Грып пакуль не рэгіструюць, сезон пачнецца пазней. Школе ў Наваградку прысвоілі імя Язэпа Драздовіча. Імя беларускага мастака, этнографа і пісьменніка цяпер носіць сярэдняя школа нумар 7. Як расказала дырэктарка школы Аліна Казак, каб атрымаць згоду на прысвоенне імя, давялося шукаць сваякоў мастака. Драздовіч не меў дзяцей, таму знайсці ягоных родных было няпроста. Урэшце супрацоўнікі музею імя Драздовіча ў Шаркаўшчынскім раёне дапамаглі адшукаць далёкага сваяка, які даў згоду. Паводле дырэктаркі, лёс Драздовіча шчыльна звязаны з Наваградкам, у прыватнасці ў 1927-29 годах ён выкладаў маляванне ў Наваградскай беларускай гімназіі, стварыў цыкль працаў, прысвечаных Наваградчыне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Што-то не так!
3: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
4: Вітаем. Ці можна ўявіць сабе больш небяспечны крок, чым просьба пісаць па-беларуску ў суполцы беларусы ў Варшаве? Для часткі каментатараў гэта нечакана аказалася амаль моўнай сегрэгацыяй. Тым часам расійская каманда Новасібірскага крэматорыя паляпшае вынікі на чэмпіянаце свету па капанні магіл. А школы ў Беларусі збіраюць дзяцей звесткі пра заробкі, пасады і стаж іх бацькоў. Пра абаронцаў рускага міру, міжнародныя спартыўныя поспехі і анкету, пасля якой хочацца схаваць грошы пад матрас яшчэ глыбей, у новым выпуску перадачы «Штосьці не так». Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца.

Кіраўнік суполкі беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку, якая налічвае больш за 28 тысяч удзельнікаў, вырашыў правесці мягкую беларусізацыю. Усе пасты ў суполцы цяпер мусяць быць напісаныя па-беларуску. Каментарыі можна пісаць на любой мове. Час на пераход да канца месяца. А з 1 кастрычніка ўсе пасты на іншых мовах будуць выдаляцца. На такі крок кіраўнік суполкі пайшоў, улічваючы вынікі нядаўнага апытання праведзенага ў суполцы. Паводле яго, 76% апытаных лічаць, што адзінай дзяржаўнай мовай у будучай Беларусі павінна быць беларуская. І што тут пачалося? Такое адчуванне, што кіраўнік суполкі беларусаў у Варшаве прапанаваў на кітайскай пісаць, а не на роднай мове, якую вывучалі ў школе і на якой размаўлялі нашыя продкі. Радуе, што многія падтрымліваюць беларускую мову, але знайшліся і тыя, хто пачаў пісаць пра дыктатуру, ксенафобію і пра тое, што трэба суполку кіраўніка забраць праз моўную сегрэгацыю. Уяўляеце, які жах бедных беларусаў нарэшце па-беларуску прымушаюць пісаць пасты ў фейсбучнай суполцы. І гэта пры тым, што каментарыі можна пісаць на любой мове. Калі б ва ўсім свеце ксенафобія, генацыд і дыктатура выглядалі так, то сотням тысяч беларусаў не давялося б з'язджаць з Беларусі. Мільён руанскіх тутсі ў 1994 годзе застаўся б жывым, а ў 1995 годзе не было б расстрэлаў 8 тысяч баснійскіх мужчын. А ўвогуле цяпер уявіце, калі б літоўцам прапанавалі пісаць па-літоўску ці грузінам па-грузінску. Ніхто б з іх не назваў бы гэта генацыдам ці ксенафобіяй. А некаторыя беларусы дагэтуль чапляюцца за рускі мір, як за выратавальнае кола.

хоць на нейкія спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў, адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі удзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцы ў руках, чым журавель у небе. Каманда Новасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-шымі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Да і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек, па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7-е месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.

0: что-то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на середенце было не так? От понеделка до недели.
2: Какие в итоге так званого свята народной едности? На во что его увели? И что с ним не так? Про это иншая историк и журналист Евген Меркіс у размове с Миколом Бенько.
3: Евген, питание для тебя, для историка. Так, что это за свято такое 17 вересня?
4: Мне здаецца, што вось гэтае свята 17 верасня, дзень там з'яднання Беларусі, яно, канешне, у першую чаргу ў сённяшніх умовах ідэалагічнае, і яно не гістарычна склаўшыся. Былі спробы зрабіць яго святам, но неяк оно не прыжылося. Там, можа быць, тым з аднаго боку, таму што там Другая сусветная вайна перакрэсліла трохі эмоцыі і ўспаміны вакол гэтай падзеі, можа быць, таму што яна проста, ну, па натуральных прычынах досыць супярэчлівая. Мы гэтую падзею не вырашалі, гэта нас без нас жанілі, як кажуць. Гэта было вырашана ў Маскве аўтарытарнай уладай, дыктатурай, которая шмат чего и кепского нарабила людям.
3: Ну, все ж таки контекст, так, уведение даденого так званого свята. Вот, сгадаем, я, ну, не 21-го года, по-моему, так пришло отзначаться.
4: Так, конечно, тут это видовочно связано еще и с этим вот антизаходницким накирунком, трендом, антипольским, потому что, кроме уведения этого так званого свята, мы ж бачим еще и шматликие иншие проявы антипольскости, когда у белорусской державе зараз массово взялись там десяти закидывать, больше не займаться там доглядом, а действительно просто снищать места, связанные с поляками, польской этничной меньшестью, с агульными нашими подеями минулого, еще там 18-го стагодия, там часов повстания Костюшки, часов там 1863-64 года повстания Калиновского. Тому, конечно, это так само вельми негативный тренд, коли под ширмой чагосьці нібыта пазітыўнага насамрэч прасоўваюць гэты наратыў, што вось палякі все кепскія, вам трэба ненавідзець палякаў, там жыць гэтай ненавісцю. То это спроба развязання вось гэтай той самай міжэтнічнай варажнечы, за которую
3: пошук знешняга ворога.
4: Так, так, так, таму што на яго вельмі проста спісаць шматлікія ўнутраныя недахопы, пралікі дзейснага рэжыму, дзейснай палітыкі дзяржавы.
3: Што мяне асабіста здзіўляе, так, хаця здаецца, ўжо не павінна, калі я чытаю дзяржаўную прэсу альбо гляджу сюжэты, якія выходзяць на тэлеканалах афіцыйных, на поўных такіх щах сур'ёзных прапагандысты робяць выгляд, што свята ўжо мае вялікую гісторыю, так, на поўным сур'ёзе пра гэта распавядаюць. Ну і раённыя ідэолагі падхапілі гэта ўсё, і цяпер там нейкія фэсты ладзяцца, святы, флэшмобы і так далей. Ну, то есть нейкая дзіўная рэальнасць насамрэч выглядае. То есть свята насамрэч абсалютна штучная, недавно з'явілася, але робяць выгляд, што яно такое, ведаеш, спрадвечнае.
4: Ну так, і некаторыя бачаць падабенства там са спробай ўвядзення гэтага адзінства, як это называецца, адзінення там Расіі, да, вось гэта свята таксама. Ну, оно не прыжываецца, да. Вось не глядзіш на гэта на пампоўку і ў сацыяльных сетках часам трапляюцца гэтыя допісы. І там апошнія дні ўсе гэтая хваля публікацыі там пра лагер у Бярозе-Карпуцкай, вот это нагнятанне, як я ўжо казаў, ненавісці фактычна да палякаў не спрацоўвае ўсё роўна. Да.
3: А чаму не спрацоўвае, на вашу думку?
4: Мне здаецца, што ўсё ж такі першая прычына, што гэта досыць далёка было. Про гэта ўжо не засталося жывой памяці шмат у каго. Ну, там засталіся, можа, некія бабулі, ці нават прабабулі, прадзядулі шмат у каго. Тое, штосьці там яшчэ зачапілі ў сваім юнацтве, а ўсё ж такі шмат такія падзеі ў гісторыі, яны часта грунтуюцца на ўсё тэй тэорыі там трох пакаленняў, калі ўжо знікаюць жывыя сведкі эпохі, то ўжо цяжэй прасоўваць гэты наратыў. Мы, дарэчы, зараз гэта бачым і з наратывам, звязаным з другой сусветнай вайной. Да? Нас спрабуюць напампоўваць, працягваць, але ўжо не так жыва ўспрымаецца, як я памятаю, яшчэ ў 90-х, у нулявых. Таму што, ну, маё пакаленне яшчэ, у нас бабулі дзядулі гэта засталі, хаця б дзецьмі, альбо там паспелі трохі паваяваць. А сённяшняе пакаленне, ну, ўжо прайшло тры пакалення, ўжо цяжэй на гэтым, што называецца, выехаць. Так і з падзеі 39-го года, да, 17 верасня. Як я ўжо казаў, яна проста была вайной шмат у чым перакрэсленая.
3: Фінальнае пытанне на конт крывадушша, так? Мне вельмі падабаецца ў двухкосі, як ідэолагі, прапагандысты вінаваціць міжваенную Польшу, так, у тым, што беларускія школы закрываліся, людзям не давалі сябе адчуваць беларусамі, Вот, і гэта гаворыць тыя, хто фактычна русіфікацыю брутальную так ажыццяўляюць у дадзены момант.
4: Так, там фактычна шмат чаго з таго, што яны пішуць, гэта насамрэч тое, што яны зараз здзяйсняюць, і пераслед там беларускамоўных, і прыгнятанне, знішчэнне фактычна там шмат чаго жывога, адукацыі, беларускай культуры сапраўднай, такой яшчэ жывой, а пераслед палітычных праціўнікаў рэжыма, то ўжо мяне абвінавачваюць палякаў у 20-30-х годах, але ну, у сённяшніх умовах, калі вы абвінавачваеце іншых і самі фактычна тое робіце адзін у адзін, прычым у значна большых памерах, у значна больш жорсткай сістэме, са значна меншай колькасцю магчымасцяў людзей там абараніць сябе, у тым ліку там праз суд і гэтак далей. Ну, гэта выглядае яшчэ больш дзіка. Гэта вам потым самім жа ўсё і вернецца, да, таму што ў 21-м стагоддзі Google памятае ўсё.
2: Гісторык і журналіст Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько паразважаў на конт так званага свята народная єднасці ў Беларусі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: чаго толькі не даведваецца беларуская дзяржава ў бацькоў беларускіх дзяцей. Ад колеру ваначкі, у якой купаюць немаўлят, да ўмоў пражывання школьнікаў і студэнтаў. І вось з апошняга у некаторых школах пачалі распытваць, колькі зарабляюць бацькі. Дзецям раздалі спецыяльную анкету, а там сярод пытанняў і пра стажы месца працы, і пра пасаду, і нават пра заробкі бацькоў. Невядома пакуль, ці гэта ініцыятыва адной школы, ці гэта тэндэнцыя, якая распаўсюдзіцца на ўсе. Але нават для адной школы гэта зашквар, асабліва ўлічваючы той факт, што ў некаторых кампаніях сума заробкаў камерцыйная таємніца. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба яшчэ запытацца, калі дзень заробку, колькі адкладаеце на чорны дзень і дзе гэтыя грошы дома ляжаць. Ну а што, калі ўжо пра памер заробкаў пытаюцца, то трэба даведацца і пра тое, дзе яны ляжаць. На антрэсолях, у шафе, пад матрасам, у банку. Пасля такіх пытанняў пра памер заробкаў міжволі з'яўляецца адчуванне, што маеш стасункі з нейкімі махлярамі, якія маюць намер забраць твае зберажэнні, а не з сістэмай адукацыі. Калі так далей пойдзе, то наступныя пытанні будуць якія? Папросяць распавесці гісторыю хвароб усіх сваякоў да пятага пакалення і прынесці медкарткі? Ці запатрабуюць напісаць пін-коды ад усіх банкаўскіх картак?
1: Стоп!

0: Мне, тебе, нам сказка на лысом.
1: Владимир Липский. Клякса-вакса і Янка з Дзівногорська. Частка другая. У яким починається подорожжа Кляксы-ваксы і Янки. Адбываецца іх сустрэча з шэрай мышкай і катом Бульбуем. Над Дзівногорськом займаўся светлы ранак. Горад прачынаўся. З камінаў драўляных дамоў цягнула дымком. Гулі на вуліцах машыны. «Бывай, мой горад!» – журботна прамовіў Янка. Но развітвацца заўсёды сумна, а Янка развітваўся з родным горадам, з мамай і татам упершыню. Ён ніколі не хадзіў і не ездзіў далёка адзін. Было нават трохі страшна перад нязведанай дарогай. «Хадзем!» приспешвала Клякса-вакса хутчэй. «А давай лепш поедзем», прапанаваў Янка. «Як?» здзівілася Клякса-вакса. «А вось як!» Янка расшпіліў свой ранец. Там ляжалі два прапелеры з маторчыкамі і дроцікамі. «Ой, што гэта?» «Зараз пабачыш», адказаў хлопчык. «Павярніся на хвілінку да мяне спіной». Клякса-вакса павернулася, і Янка прышпіліў да яе спіны прапелер. Чырвоныя дроцікі з уключальнікам працягнуў наперад і растлумачыў. «Трымай іх у руках. Націснеш на левы, маторчык пачне працаваць, і ты ўзляціш. Націснеш на правы, маторчык выключыцца і на пасадку. Зразумела?» «Ага», – ціха сказала Клякса-вакса. «Такога дзіва яна яшчэ не бачыла». «Янка, а дзе ты ўзяў такія цацкі?» «Мы с татом змайстравалі, як у Карлсана, што жыве на даху», – з гонарам адказаў Янка. «Мы яшчэ не такое зробім, тата мой выдатны майстар». Янка прыладкаваў прапелер і сабе. Калі ўсё было гатова, даў каманду. «Паехалі!» Ну, кожны націснуў на левую кнопачку, загулі маторчыкі, і яны падняліся у неба. Доўга ці мала ляцелі, але нарэшце ўбачылі ўнізе на лясной палянцы прыгожую хатку. Прызямліліся непадалёку ад яе. Янка склаў прапелеры зноў у ранец, закінуў яго на плечы. Кляксі-ваксі не цярпелася. «Ну, хадзем хутчэй, паглядзім, што там за хатка? Можа, якраз у ёй пяцёрка жыве?» «А калі воўк?» – занепакоіўся Янка. Але Клякса-вакса смела папраставала да хаткі і ўсю дарогу павучала Янку. «Трэба быць смелым, інакш ніколі не знойдзем пяцёрку. Адчыні дзверы!» Рашучасць Кляксы-ваксы надавала смеласць Янку. І он падышаў да дзверэй лясной хаткі і пастукаў. «Хто ў хатцы жыве?» Дзверы рыпнулі. На ганак выйшла гаспадыня. Была яна ў сарафане колеру пераспелай брусніцы. На галаве хустачка ў жоўтыя бобкі. Нізенькая, з дробным тварыкам і вельмі увішняя. Яна бегала па ганку туды-сюды і прамаўляла. «Я шэрая мышка, уладарка бруснічнай паляны, любімая праўнучка маёй знакамітай прабабкі мышкі Нарушкі. А вы хто будзеце?»
2: «Я Янка з Дзіўнагорска».
1: «А я Клякса-вакса».
3: Здзівілася шэрая мышка. «З чалавекам даводзілася сустракацца, а вось жывую Кляксу-ваксу бачу ўпершыню».
1: «Яна дапамагае мне», пачаў тлумачыць Янка, але ў гэты момант побач з хаткай у кустах нехта моцна захроп.
3: «Не палохайцеся», сказала шэрая мышка. «Гэта спіць кот Буль-Буль».
1: «Кот?» не паверыў Янка. «Кот Буль-Буль», спакойна паўтарыла шэрая мышка і паправіла хустачку на галаве.
3: «Каты ж любяць мышай есці», амаль шэптам сказаў Янка, быццам довіряв шарій мишці велику тайну.
4: Ті!
3: Засміялася шарая мишка, а калі супокоїлася, розтлумачила.
4: Гэта дикі, яка ти
3: драпежная, а наш Буль-Буль свойскі кот, ён любіць їсти рыбу, нават цукеркі. Прыйшоў да мяне з горада. Яго ранейшыя гаспадары выгналі, а я прыняла, адагрэла, накарміла.
4: Ён і застаўся, працуе ў мяне вартаўніком.
3: У шарай мышкі галасок тоненькі. Гаварыла яна хутенька, як і бегала.
2: Дзівосы, дый годзе, не мог стрымаць здзіўлення Янка.
3: А ты пра такія дзівосы ў сваім дзіўнагорску не ведаў?
2: Не,
3: сарамліва прызнаўся Янка.
2: У нашай кватэры ніколі не жылі каты, мне пра іх у кніжках чыталі.
3: Тым часам прачнуўся кот Буль-Буль. Ён падышоў да гасцей, стаў на заднія лапы, абапёрся на кій, надзеў акуляры і, як робяць усе вартаўнікі, строга спытаў:
4: «Хто такія? Чаго завіталі да нас? Куды ідзеце?»
3: Шарая мышка пачала расказваць, як завуць гасцей, хто яны, адкуль. Далей тлумачыў Янка:
2: «Разумееце, мы шукаем пяцёрку».
4: «А, яна смачная?»
3: аблізаўся кот Буль-Буль.
2: «Не, яе не ядуць»,
3: заусміхаўся Янка.
2: «Яе выдаюць школьнікам, хто добра піша, чытае і рашае задачы».
4: «Мяу»,
3: кот Буль-Буль пачухаў лапай за вухам і сказаў:
2: «Ніколі не бачыў пяцёркі».
4: «І я не бачыла»,
3: прапішчала шарая мышка.
2: «А чаму яна ўцякла ад сябе?»
3: спытаў кот Буль-Буль. Янка зірнув на кляксу-ваксу. Тая ад сораму зрабілася агніста червонай, апустіла галаву.
2: «Я сам вінаваты»,
3: сказаў Янка. «Заплямів сшытак, а там якраз пяцёрка жыла. Яна чысцёха, не вытрымала і збегла».
4: «Гэта я вінавата»,
3: набралася мужнасці клякса-вакса.
2: «Таму і хачу дапамагчы Янку».
4: «А дзе ж вы шукаць будзеце сваю пяцёрку?»
3: спытала шарая мышка.
2: «Усюды»,
3: рашуча выгукнуў Янка.
4: «Увесь свет абыдзем»,
3: дадала клякса-вакса.
4: «Увесь свет»,
3: пазайздросціў кот Буль-Буль і лагодна зірнуў на шарую мышку.
4: «Гаспадыня, прабач старому бадзягу, але хочацца і мне пабачыць свет, хоць раз зірнуць на тую пяцёрку.
2: І мне надо кучыла сядзець усё жыццё ў адной хатцы. Можа, вы і нас узялі б з сабою?»
3: папрасіла шарая мышка ў Янкі.
2: «Я не супраць, але ў нас толькі два прапелеры»,
3: адказаў Янка.
4: «А што гэта такое?»
3: здзівілася шарая мышка.
2: «А каб ляцець можна было?»
4: «Вой, хіба ж лётаючы знойдзеш пяцёрку?»
3: засумнявалася шарая мышка.
2: «Па зямлі трэба хадзіць, тады багата чаго цікавага пабачыш, праўда, Буль-Буль?»
4: «Твая праўда, гаспадыня».
2: «Правільна, нам трэба падарожнічаць пеша»,
3: падтрымала клякса вакса.
2: «Няхай будзе па-вашаму»,
3: пагадзіўся Янка.

Аднойчы да Антоніка Поніка завітаў дзіўны дзівак. Быў ён нябачны, а гаварыў чалавечым голасам. Як гэта здарылася? Сядзеў Антонік ля расчыненага акна і маляваў горад, у якім жыве. Мама прасіла, каб ён адзеўся, а яму заўсёды некалі. Як спаў у майцы і трусіках, так і сеў маляваць. Яго алоўкі будавалі высокія дамы, вежы, устанаўлівалі антэны, садзілі дрэвы, кусты, кветкі. Старанна вымалёўваў понік машыны. Ён ведаў іх, розныя маркі. Хацеў, каб яны ўсе ездзілі ў яго горадзе. Толькі пачаў Антонік Понік маляваць воблакі над дамамі, як чуе, шторы заварушыліся, паперы зашамацелі, нехта ўляцеў у пакой праз акно, пачаў глуха крэхкаць. «Кэ-кэ-кэ!» «Што тут?» – закрычаў Антонік. «Я дурны кашаль!» – азваўся хрыплы голас. «Чаму дурны?» «Со мной ніхто не хоча сябраваць. Я жыву на вуліцы, мне голадна». «А што ўмееш рабіць?» «Смешна кашляць». «А як?» Дзіўны госць пачаў паказваць свае умельства. Антонік спачатку смеяўся, але хутка адчуў, што не можа гаварыць. Пачаў паўтараць гукі за дурным кашлем. Прыбегла мама, ледзь не плача. «Маё дзіцятка, што з табой?» «Я пасябраваў з кашлем». «О, Божа, знайшаў сябра!» Мама махнула рукамі, як бы выгнала злы дня з пакоя. Хуценька зачыніла акно. Антоніку аб'явіла. «У сад не пойдзеш, сядзі дома». Антонік Панік хацеў закрычаць ад радасці «Ура!», але ў горле нібыта нехта сядзеў і балюча выціскаў надакучлівыя гукі. Антоніку зрабілася холадна, як дурному кашлю на вуліцы. Расхацелася маляваць, рукі сталі млявымі, галава цяжкай. Мама паклала яго ў ложак. «Хлопчык мой, злаценькі, захварэў?» «Не, мама, гэта дурны кашаль ускочыў у маё горла!» «От, мы яго зараз будзем выганяць». Чаго толькі не рабіла мама, на шыю Антоніка клала кампрэс, абвязала шарсцяной хусткай, горла змазала аптэкарскай маззю, закапвала ў нос кроплі, націрала ногі нейкай пякучай вадой, давала піць горкія таблеткі. Цэлы тыдзень выганяла мама з Антонікам няпрошанага госця. Цяжка ёй было, балюча Антоніку, разам плакалі. Урэшце дурны кашаль пакінуў Антоніка Поніка. Мама павяла сына ў дзетсад. Усю дарогу ён моцна трымаў яе за руку. Шчабятаў: «Мамачка, я болей ніколі не буду сябраваць з дурным кашлем. І дзецям раскажу, як ён агідны і злосны».

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: палітвязняў гэта адзіны фотаздымак за 5 гадоў жыцця. Беласток, у хабе «Новая земля» адбылася сустрэча з прадстаўнікамі незалежнага прафсаюзу беларусаў Польшчы «Еднасць». Чальцы арганізацыі імкнуцца аб'яднаць рэлікантаў і мігрантаў для супольнай абароны сваіх працоўных і сацыяльных правоў, кажа старшыня прафсаюзу Мікалай Мінкоў.
1: Мы зараз зарэгістраваліся, але мы не маем такой асобнай юрыдычнай асобы польскай. Гэта насамрэч вельмі цяжка сваё асабістую. Мы з'яўляемся часткай прафсаюза Конфедерация працы польского. И как ну, филия такая, у них такая система в этом профсоюзе, у складе шмат разных профсоюзов меньших. И мы з'являемся часткой этого профсоюза, але маем так само свою ну, незалежность и особовость.
0: Профсоюз «Еднасць» уже назапашивает первый досвід деятельности у Польши.
1: Мы оказываем консультации по справах, связанных с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в правосоюзе, которые могут подготовить скаргу у той же ПИП, и написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога.
0: На сустрэчы присутные задали шмат пытанняў, якія тычыліся проблемаў с банками и легализацией, со звольнениями у сталым узросте, с розными конфликтами с працадаўцами. Прадстаўнікі профсоюзу заклікалі далучацца да іх шэрагаў, бо бараніць свае правы значна эфектыўней калектыўнай з дапамогай афіцыйнай інстытуцыі. Пра літаратуру лаўрэаты прэміі Гідройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерць» Ухротня Дзяніс Трусаў, «Пента Квантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі «Зашыфраваныя» у мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Спивати? То я співала від дитинства, з маленькості. А жиди приходили до мами і говорили: «Ой, Кольова, скажи, таку ваша дівчинка не співала так. Вона проспіває свою долю. Вона такі пісні співає, хто її навчив? А мене ніхто не навчив. Я раз щось учую вже».

0: Нам для прем'єр-міністра Модді жадання Лукашенки зустрітися – гэта не тое, до чого варто прислуховуватися.
1: Він достатньо вибірковий і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
0: Нагадаю, що про жадання зустрітися з Модді на саміті БРИКС Лукашенко заявляв у студені, віншуючи індійського прем'єра з Днем Республіки. Про культуру. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскем у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Як гаворыцца в анонсе, сёлета фэст зноў прапануе не толькі слухаць, але і ўдзельнічаць. Пройдзе онлайн-конкурс для аўтараў і выканаўцаў. Падрабязнасці пра ўмову ўдзелу шукайце ў рэгламенце на сайце арганізатараў tutaka.org. Праграма «Бардаўская восень» будзе апублікаваная неўзабаве, уваход на ўсе падзеі вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У панядзелак 21 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 13-15 цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: жыхароў Пескантіны бліз Вероны, дзе праходзіць ушанаванне памяці ахвяр дэпартацый часоў другой сусветнай вайны, святы отец падкрэсліў важнасць захавання памяці пра трагічныя падзеі тых часоў, каб вучыцца на гісторыі і не паўтараць памылак мінулага.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Заўтра ў міжнародны дзень міру у атрыуме Ватыканскай базілікі прагучыць гукавая інсталяцыя «Гукі страт» нямецкага рэжысёра Філіпа Грюнінга. Праект нагадвае пра чалавечыя жыцці, страчаныя у войнах. Інсталяцыя складаецца з 1096 асобна запісаных гукаў, удараў, стукаў, пстрычак. Яны будуць гучаць з інтэрвалами на працягу 49 гадзін. Па задуме стваральніка, кожны гук сімвалізуе чалавека, забітага на вайне. Гукі будуць гучаць у сярэднім кожныя 2,6 хвіліны. Такая статыстыка гібелі людзей на вайне. Адзін чалавек гіне кожныя 2,6 хвіліны. Ініцыятыву падтрымалі дэкастэрыя па справах культуры і адукацыі, дэкастэрыя па камунікацыі і фабрыка Святога Пятра. Нямецкі рэжысёр Філіп Гронінг пачаў працу над інсталяцыяй «Гукі страт» у пачатку года. За першы трыместр ён запісаў больш за 24 тысячы гукаў розных катэгорый, выключальнікаў святла, гадзіннікаў, замкоў, кардонных скрынак і алоўкаў, які падаюць на стол. Потым іх аб'ядналі у 49-гадзінную кампазіцыю. Гукі наўмысна гучаць нерэгулярна, часам разам, а часам саступаюць месца цішыні. Паводле аўтара, гэта павінна адлюстраваць неаднолькавую увагу да ахвяр войнаў, у залежнасці ад культурных, рэлігійных і расавых фактараў. Сёння і заўтра наш сайт Vatican News вядзе онлайн-трансляцыю з плошчы Святого Пятра, спалучаючы яе з аўдыотрансляцыяй інсталяцыі «Гукі страт».
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сув'яз чоловіка і сусвіту. У попередніх передачах ми говорили про те, що чоловік часом переживає період, коли звикли опори вже не допомагають. Джоральд Мей називає гэта одним з проявів темної ночі, але подобне може відбутися не тільки з особним чоловіком. Буває, що сім'я, чи ціла супольність, громадство так само доходять до моменту, коли старі способи, способи жити, способи комунікувати, взаємодіяти, вже не працюють. І ми сьогодні поглядемо, як може виглядати така супольна темная ночь. Наогул, любая группа людей, где есть мета и где есть отношения, с часом начинает развиваться как один живой организм со своим властным характером. Однако у жизни амаль кожной супольности вот надходит такой час, когда звыклые ориентиры, привычный уже характер, так как компания, эти супольность сформовалась, вот эти ориентиры, способы свою силу губляют. Например, меты, которые ранее натхняли, натхняли команду, натхняли семью, начинают сдаваться как бы пустыми. Вядома, люди спробуют прикласти некие намагания, усилки, а гэтыя спробы больш не прыносяць ранейшага плёну. Да і радасці не прыносяць. І вось рэакцыя на такую сітуацыю, звычайная рэакцыя, натуральная, гэта спроба тэрмінова ўсё выправіць, наладзіць сітуацыю. Кіраўнікі супольнасці могуць пачаць мяняць структуры, уводзіць новыя правілы, шукаць вінаватых. Калі гэта сям'я, то людзі спрабуюць штучна вярнуць мінулыя адносіны. Спробу навесці парадак ёсць шмат. Гэта новыя правілы, гэта новыя інструкцыі. Гэта могуць быць проста валявыя рашэнні. Усё гэта звычайна, часам важна, але нярэдка прыводзіць толькі да яшчэ большага знясілення. Мэй зауважае, што арганізацыя у такія моманты быццам терпіць ад галавакружэння. То бок, чым мацней людзі спрабуюць утрымаць кантроль, тым хутчэй усё валіцца з рук. Можна было б зрабіць выснову, што сістэма ламаецца, як ламаецца кожны механізм, інструмент, трэба выкінуць, набыць новы. Аднак доктор Мэй прапануе паглядзець, прынамсі распазнаць гэты супольны тупік з іншага боку. Ён лічыць, што падобны крызіс можа быць калектыўнай цёмнай ноччу. То бок працэсам, у якім Бог вызваляе суполку. Вызваляе ад залішняй самаўпэўненасці, вызваляе ад ілюзій, вызваляе ад неўпарадкаваных прывязанасцяў. Не сакрэт, што розныя супольнасці, рэлігійныя супольнасці, супольнасці кансакраванага жыцця, сям'я, сяброўства і гэтак далей, калектывы працоўныя могуць перажываць крызісы, у тым ліку крызісы духоўнага характару. Вядома, мы не сцвярджае, што кожны такі крызіс з'яўляецца цёмнай ноччу. І не ў кожнай супольнасці. Таму, каб падрозніць звычайны арганізацыйны бязлад ад такой цёмнай ночы, мы прапануе звярнуць увагу на тры прыкметы. Першая з іх – гэта поўная сухасць. Сухасць і адсутнасць задавальнення ад старых спосабаў працы. Ці старых мадэляў адносін паміж людзьмі. Калі ніякія штучныя стымулы ўжо больш не дапамагаюць. Другая прыкмета палягае на тым, што пры ўсёй трывозе у людзей знікае жаданне вяртацца да мінулых схемаў. Няма аніякага жадання. Усе адчуваюць, што стары фармат ўжо сябе аджыў. Нарэшце, трэцяя, найбольш дакладная прыкмета, гэта з'яўленне пад вонкавай разгубленасцю ціхага, глыбокага прагнення чагосьці сапраўднага. Гэта можа быць жаданне простай чалавечнасці, сумленнасці, шчырасці, спачування, справядлівасці. І ўсё гэта замест бездушнай барацьбы за паказчыкі. Таму, калі сям'я ці працоўны калектыў сутыкаюцца з такім крызісам, памылкай можа быць спроба любой цаной прымусіць усё зноў працаваць па-старому. Так гэта не азначае нічога не рабіць ці здрадзіць нейкім каштоўнасцям, з якімі пачыналі. Наадварот, паводле Мэя, трэба і далей разбірацца ў праблемах, выпраўляць тое, што магчыма, але не спрабаваць сілай вярнуць тое, што ўжо страціла свой сэнс. Просто калі старыя мэты, калі звыклыя спосабы, прывычныя спосабы ўжо не працуюць, людзі пачынаюць пытацца, чаго яны сапраўды хочуць. Гэта і ёсць пытанне, якое варта ставіць, і да гэтага пытання вяртацца. Што мы, што я сапраўды хочам. Напрыклад, людзі могуць хацець не толькі вынікаў. Можа з'явіцца больш глыбокае жаданне. Прага чалавечнасці, прага спачування, жаданне справядлівасці, жаданне простых сумленных адносін. І каб падсумаваць, для доктара Мэя такі крызіс – гэта не проста лакальная праблема канкрэтнай сям'і ці канкрэтнага калектыву. Гэта вобраз. Гэта вобраз усяго нашага шляху з Богам. Апостол Павел, дарэчы, нагадваў, што усе мы і ўвесь свет разам праходзім праз пакуты нараджэння, нараджэння новага свету. У гэтым рушацца нашыя ілюзорныя схемы. Можна сказаць, што разбураюцца нашыя фальшывыя ідалы. Таму супольны крызіс па сутнасці гэта правобраз будучыні, працэсу ачышчэння, калі ласка вызваляе нас ад варожасці і вучыць любіць па-сапраўднаму. Як пісаў Джэральд Мэй, магчыма менавіта тады, калі нам здаецца, што ўсё рушыцца і ідзе не так, у глыбіні адбываецца нешта сапраўднае. Нам застаецца толькі адна важная рэч – спадзявацца на світанак. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

бадьон хвилин году, ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, вораг мой, адпусці мяне даму. Я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, вораг мой, колькі дзён хвілін гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.